Tēnā i au, tēnā koe. I rui a mai i runga rira i te ora ka hanga a te ao. I te kunanga mai o te tangata, hei hono, hei here. I ngā whakatupuranga no atua whakarere. He atua, he tangata, he tangata, he atua. Whakatoa puma i rā e aku korakora ki taku taku ahi. Ngā uri o ngā tūpuna, ngā uri ngā waka i whakawhitia tātu mua nunui a kiwa. Ma te atu he wenuku, wara mai rā he wenuku. Titiro a kanohi, kei ta kapua te ringa, ko te oranga. Whai a ururo a tia, te kai a te rangatira, te hihikotanga o te hinengaro, te kākama o te tinana. Ripo, ripo, kauanae. E o ngā whakate tohi o ngā rangi, takarunga iho anāku kā hukorako. Ārohi rohi whenua, ārahi rahi tangata, te atao aku whaingae. Māori mā tuhia ki te rangi, Māori mā paua ki te whenua, titia ki te ngā kau heahi kā kātonu e tihai Māori ora. Tēnā, iaha kē rā te anamata mō tātou marangatahi Māori o te tai tokerau. Ko te pēhea i tātou i roto i tēnei au, hangarau i roto i tēnei au, hurihuri. He hakei tua tau e māpara o te wānei mō tātou. Me pēnei ake rā te kōrero. Ma te atu he wenuku, wara mai rā he wenuku. E haro hoki te mea, ko te wā tuatahi tēnei i tipai ngā waka o a tātou tūpuna ki a orai. Me pērā anō tātou, ki a tātou tūpuna mā rohirohi, i whai rā ngā tohu o te rangi, o te whenua, o te moana, ki te rapu oranga.

Mera putatau, inga rautaki hau, irunga anō, inga tikanga o tātou mātua tupuna. Ko ētahi āhuatanga i rereke, engari ko ētahi e pūmau tonu ana mai rāna. Ngā kōrero tuku iho, ngā mātauranga o mua me ka wetonu. O tira me hoki ake a hau ki tētahi o ngā tohu tohu a rātau mā. Titiro ako nohi kei te kapu o te ringa ko te oranga. I tika ana anō rā tērā kōrero, engari, he hatu kei te kapu o te ringa. He waia pūkoro, he oranga anō. He taonga rangatira te waia pūkoro. E mōhio katoa nā tātou ki ngā mahi whakamiharo o tēnei taonga. Engari, kia tūpato, kia mahara koe, ko koe hei rangatira mo te waia, kaue e tukua te waia hei rangatira mou. Ko ia pea tēnei te wero nui kei mua i te aroaro o tātou o tēnei whakatupuranga. Pake pai te hurihuri o te ao, e tupu tonu ana, e whanake tonu ana. Ngā momo hāngarau, e huringa āhuatanga noho. Ngā momo mahi kia whai pūteai. Taino atu ki ngā tikanga whakawhitiwhiti ngā whakaaro. He oi anō, ahakoa ngā rereke e tanga o te ao hau, e kore rawa te, e ngaro te mana o te whakapapa, te reo Māori. Ngā tikanga me ngā mātauranga tuku iho, ko ia ēnei ngā pau e tūwai te tangata Māori. I tēnei rā, a haere ake nei. Ki te hinga hoki ēnei pau, ka papahoro noa iho te tuakiri Māori, te tino ranga tiratanga me te mana motu hake e whāia nei kia mau. I ngā rā o mua ko te māra kai, ko te awa, ko te moana, ko te marae, ngā wāhi ako wai te tamaiti. I ngā tikanga o te manaaki tangata, te aroha, te mahitahi, me te whakapau kaha. I ēnei rā, kua huri kē te āhua o ngā wāhi akoranga. Hei kura, hei whare wānanga, tae noa atu ki te ipurangi. Kei roto i ngā waia pūkoro, ngā momo mātauranga o te ao. Me pato no te matikara, ka puta ake ngā kōrero katoa o te ao whānui. Engari, ko te pātai nui, me pēhiai tātou e tūpakari ai i roto i tēnei a matihiko. Māku e titiro. Ko te anamata o tātou ngā rangatahi Māori, he anamata e tū kotahi te ao tawhito me te ao hau. Kaore e tika kia whakarearea ngā tikanga o mua. Kia riro mā te ao hangaru anake tātou e arahi. Engari me whakamahi i te hangarau, hei waka kawe, i ngā taonga tuku iho. Mā te ipurangi e hora i te reo Māori ki ngā whenua katoa te ao. Mā ngā pāpāho matihiko e rangona ai, i ngā waiata tawhito. I ngā karakia, i ngā pakiwaitara ngā tūpuna. Mā tātou anō ēnei taonga e kawe. Kei o tātou ringaringa te kaha hei whakarereke i te ao. Toko maha ngarangatahi Māori kua tū hei kai tito waiata, hei kai hanga kiriata, hei kai pākihi, hei kai ārahi hoki i roto i ngā kaupapa hangarau. Aha koa ngā tai mahatanga e pakari tonu ai te tū wa te Māori. Ko te mea nui kawarawa tātou e whakapono ki ngā kōrero whakahāwea a te hunga kuare e mea ana. Kaore tai a te Māori ki ngā taumata tike tike e tai ana. Kua roa ngā tūpuna e whakaatu ana i te māia me te kaha o te Māori ki te urutau ki ngā hurihanga o te ao. Me hoki ki te ukaipō o te mātauranga Māori, ko te reo Māori te manoaroa te iwi, ki te mate te reo ka memea haere te ahurea.
Nā reira, me kā tātou ki te kōrero Māori ngā wā katoa. Me mōhio marika te tangata ki tōna whakapapa. Mā te whakapapa hoki te tangata ka mōhio ki tōna tuakiri, ki tōna ahurea, ki tōna pepeha, ki ona whanaunga, ki tōna tūranga waiwai. Ki roto i tēnei ao nui, he maha ngā mea e whakapuapua i te hinengaro o te rangatahi, e takai ki te raru. Nā reira, he mea nui te whakapapa me ngā tikanga, hei pau herenga mo te tangata, i ngā ngarunu nui o te wā. E ki te ana hoki i ngā raruraru, e pāna ki te haura hinengaro o te rangatahi. Nā ngā kaimahatanga o te ao hurihuri, ka pā te pauritanga, te mokemoke, me te kore whakapono ki a tātou anō. Nā reira, me tautoko tātou ā te whānau, ā te hāpuri. Ki te ao Māori, e korai te tangata Māori. E tū mokemoke. He whakapapa hoki tōna, he whānau, he hapu, he iwi. Mā te mātauranga, mā te reo, mā ngā tikanga, me te arohai ki te iwi, ka puawai ai ngā whakatupuranga kei te haere mai. Engari, ka warawa tātou e mataku ki te whai o tātou moe moia. Kei roto ia tātou te kaha o ngā atua, o ngā tupua, o ngā tūpuna, te māramatanga o te ao hau, me te wawata kia pai ake te ao mō ngā mokopuna. Nā reira tātou mā o te tai tokerau, kia kaha, kia māia, kia mananui, ko tātou ngā kai, ko tātou ka kai whakaora o tēnei rā, o tīrā, ko tātou ngā kai hanga o te anamata mō ngā uri whakatupu. Pupuritia kia ū ki te whakapapa, kia mau pono ki te reo, kia aroha ai ki te tangata, kia kore rawa e te Māori e memeha ki te hurihuringa o te wā. Kia ora.

stelt u maar aan. Had hij daar honger? Hij honger. Pauw. Hij kijkt je. In Mahiana, ik doe dit voor je kijkt. Kahore uki te tangata e hari mai ni te nei ra. He ka apo pe anoku. He hakari nui te hanga nei. Hina hoki te nui o te pau. Taihua. E hara te ra i te pau. He ahi ke. He a te ra i ngā wīra. He mā purapura na ngā raiti. He traka patu ahi. E marama nei ai nei. E kainga na te whare kai e te ahi. E rere mai ana te ahi ki te whare nui. Ka pehea te ngā tāmu, ngā kāhua ngā tūpuna, ngā kairo, te taumata. E tā tauma. Kua tūrei tike. Kua pau katoa te marae. I te ahi, te kai. Te tiro ki te kuia nei, kō mamai. Whewhenge te kamohi, tā whā ngā ringa ringa. E tangi ana. He tangi haka momori ki tōna marae kua ngaro nei. I wāna hoki ai. Ko tana tūranga waiwai tēnei. Mai tōna nohi nohitanga. Kui anoa. Kua pungarehutia. E te marae e o korihi. Nunumi atu koe ki te pō. Ki amaru tunama, ki amaru wehima. Nāna nei koe i hanga. Takoto atu ki a rātau ngā rua whakautu. Oti atu wai. Ruatu kaumātoru tau ki muri. Ka toro tōku marae a ōkore. Te kāinga o tōku hapu. Te whare nui, te whare kai. Pau katoa i te ahi, te kai. I taua rā tonu. Kā ki te tōku hapu. E rua puano ngā momo ahi. He ahi kaitao kātahi. Kā rua, he ahi kā. Nā te ahi kā i ora tonu wai tōku hapu a Ngāti Ueoneo. Kā tēnei mea te ahi kā? Ko te tino kāinga tūturu o tētahi mea. Ko te kāpura e mahana ai ia i roto i te makariri. Ko te ahi e ora tonu ai ia i roto i te pungarehutanga. He tino taonga tōku marae ki a hau. Kā tahi au kaha kāro? Te rā e tahi atu taonga. Kaua noho i roto i tōku hapu. Engari, kei roto i te ao Māori katoa, e tatāna kia pungarehutia. Pērā tonu i tōku marae. Ko tētahi o ēnei tāua, ko te reo Māori tonu. Engari, kahoreau e kōrero ana mo te reo Ngāpuhi, e hakaako nei tōku pāpa i ngā wānanga te taumata. Kahoreau e kōrero ana mo te reo o te kāinga. Hei tā kingi rā ki te hore he pāinga. Ka hore hoki au e kōrero ana. Mo te reo, i runga i te pauaka hakaata. Te reo, i roto i te hui, i roto rāne i te kura. Ka hore. Mēruku hohonu kē atu. Ki te pūtake o te raruraru. Ko te reo, e kōrero nei au. Ko te reo, i roto i te whānau. E kōrero tiana i te kai. He hau i pēnei ai, e kai ngāna tēnei taonga e te ahi. Anei, te tahi. Toru karaka i te ahi ahi, kā tangi te pere, hūrō kua mutu te kura. Kā o makatoa mātou ki te kieti, kā patre atu ki ringa i te rori. I taua rā katoa. E kōrero Māori anā kuhua i te kura. Me te atāhua. E tā ana hoki e rātou te kōrero Māori i waho i te kura. Hoi, e kore. I te rori, e rereke. Ka pātai au kia kuhua, ko aha tātou. Kā tahi ka hoki mai te kōrero. Whakarongo, whakapuno, whakamiharo. Mua kupu whakakato e puto.
ni pea ko te reo tērā o Kaikohe, engari ehara i te reo Māori. Kei pungarehutia te reo Māori, me pēhea te tiaki, mā te tiaki i te ahi kā tonu. Ko te reo i roto i te whāna, i roto i te kaina, koia tērā ko te ahi kā o te reo Māori. Inā hoki, ko te kāinga te wāhi toitū te reo. Ko te kāinga te haka marimari mo te whānau. Haumaru hoki mō ngā momo kōrero katoa. Ētahi kōrero e ahena koe te kōrero i te kāinga. E kore rawa e hakaitea i waho. Pēnei nā. He mokopuna hau tā māta. Ko a yari ki hita te ima. He kaitonu te mahi a te pēpi nei. I a rā, ka haere mai i aki te pare, ka apiape au te pepi, hanga momona nei, pau te kaha. Ka putataku kōrero, pai te porohita o tō hanga e wai ariki, ka ati i hohe hohe ia. Hei tāu, ko pēhea ina haere au ki te kura, ka kōrero ki taku hoa, e mara, pai te porohita o tō hanga i te rā nei, ka puta anō pia te reo kaikohe, whakamiharo. Kei hea te wāhi, kei reira te nuinga o wāu kōrero. Kōrero aroha, kōrero ngau tuara, kōrero koniahi. Kei hea te wāhi haumaru e kōrero nei te tangata mo ona hakaaro katoa. Kei te kāinga. Hei tā Joshua Fishman, he tohunga no te ao whānui i roto i ngā āhuatanga kōpepe i tētahi reo. Ko te kura, e haka aku ana i te reo. Ko te whānau, e haka ora ana i te reo. Ka pēhea e tātou mā, i nā toi anahe ko te reo o te kura. He reo pāngarau noiho. Ka haere au ki taku māma, mō ngā raruraru i Wainganui a mā o ko taku whai ai. Ka pēnei te kōrero. Māma, e hiha mokopuna ana koe? E kō! Pēha mo iana koe? Māma, kua pāngarau te a mā o ko taku whai ai ko. Tahi, tāpiri, tahi, kā rua. Engari i ae nei, e hiha nei ia kia mahi whakarea māua. Kā hore au hea kāiana. Nō reira, kua mahi pāngarau tango kē au. Rua, tango, tahi. Kātahi noi hui ae nei. Kia tūpato. Kei pērātia tō tātou reo, he reo kura noi. Ka pungare te reo i roto i te kāinga. Te reo i heke mai i o tātou mātua tūpuna ki a tātou anu. Hakaaro tātou. Hakaaro ki tērā mutunga o te kōrero Māori i roto i te kāinga. Ka pēhea te āhua o tawa rā. Ka ara moa tape a tā mātou mokopuna wai ariki. Ka hare mai ki te tēpu parakuhi ai. Ka pātai mai kia. Whai a ngātai. He a te tikanga o te kupu porohita nei. Anei, te haka utu.

0: Hei, tēnā koutou katoa e te iwi. Nau mai hoki mai ki tō tātou kaupapa. Ki roto I whangarei te renga prawa ki te kura o Pamapūria e tātou mā. Ngā manu kōrero 2026. Ko Oti Wero o ngā kōrero rite. Hoi no, kia rite mai e tātou mā. Mō wene o ngā kōrero tene mō ngā kōrero katoa rā ngā freestyles. Pēhea rā wēnei o ngā kōrero e ani.
1: Yes, kōrero tēnei e hāre ake nei. I konei ka tino ki te tātau I te pūkenga o te kai kōrero. So, e hikaka nei, hāre ana te ngākau. E ora tonu ana ngā mahi mani kōrero I wanga pūi a tātau o te tai toki rau.
0: Ai, yeah. Ko tēnei te wā kia tino rongo I te ngākau tūwhera, I te ngākau puare, I tēnei wā kia rongo ki wera o ngā kōrero tēne, nā ngā kai kōrero katoa o te rangi nei, ngā tuakana me wene o ngā kaupapa e rua ko te rāwhiti roa me tāturi kara.
1: Ai, mihi ana I tēnei rā, tēnei wahanga kōrero tēne, he wahanga motuhake ki ngā tuakana I te bea inana he tonu. I te mata ko ngā taina I te rā tuatahi mo tēnei o ngā kaupapa ngā whakatatai manu kōrero ārohe. E nā nei kōrero tēnei, 3 minute ko tukuna ki ia kai kōrero.
0: Ai, tika tonu hoi no ko te kai kōrero tuatahi e kore whakai kia papaho no reire e tātou ma. Kia haka kahore tēnei o ngā papahotanga mō tēnei o ngā kai kōrero tuatahi. Koi ara, etahi o ngā wā, kore hihi ana, wetahi o ngā kura, wetahi o ngā kai kōrero, kia papaho mata ora, nō reira, koi ara, tāku kia tātou katoa I tēnei wā, nō reira, manawa nui mai.

0: Aira e hoama, ko te kai kōrero tuatahi, wāhi ake tēnei o ngā wahanga kōrero tēnei Isabella Latta. Tētahi o ngā tuakana o te haikura o te kāmo, ko ia tērahi tono mai. Kia mātou, kia kawa, mātou e pāpāho i tōna tū, i roto i tēnei wahanga. Rā te wahanga o kōrero tēnei. Some of our speakers have asked that they not be broadcasted, so aroha mai e hoama. Koia pea I ki te koutou I te rao ngā pānui, tukanga karere. We apologise. Hewe, koia rā te inoi a e tahi o ngā kura. So, ko tōna tikanga, te wahanga kōrero tēnei. We're going to be rolling in and out of kai kōrero. So, ko te kai kōrero e haere ake nei ko Pautama Tahana no te kura taumata o Panguru.
1: Kia ora, ko Pautama tōku ingoa. Ko tōku tapu tapu I tēnei wā, ko tēnei whakaero a te honu. I āku ki te ngā tuatahi, he honu kē tēnei. Engari, mena ka hohonu o whakaero. E rua ngā taha ki tēnei tapu tapu. Ko tōku taha Māori, me tōku taha Pākehā. Pērā ai ki te honu, he māro tēnei taha. Pērā ki tōku reo, me ki tōku mana. Ko tōku taha Pākehā, e pā ai ki ngā ki te aomatahiko. Pērā ki ngā rorohiko, he māma ake tēnei taha ki te pakaru.

0: tāne mai hoki mai hoa mā ki tēnei o ngā wahanga kōrero tēnei atu I te kāreti o Puma Pāria. Ko tuku nā te wā ki ngā tuakana ki te kauhau, ki te kōrero, ki te wero hoki I wārātau kaupapa. Tēnei koroke, roto mai o Panguru, te kura taumata o Panguru ko Pautama Tahana Tona Ingoa. Ka tahi anō ka rongo mātou I te ringi o te pere. I te wā tuatahi. So, ka whakawhiti anō ki te ātāmira, ki te papatua.
1: Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
2: Koe Pautama. Kamai, Pautama. Ia tātou e tatari ana ki te kaikōrero tua toru. Kia mahara ake tātou, me wahangu ia te wā e kōrero ana te kaikōrero. Ka pai.

0: Kai kōrero e whai ake nei. Nō te kāreti o Kaitaia. Te wahanga pei te Huri Nui Jones. Homai te pakipaki kia Olivia Hauiti.
1: Engari, tērā pia, kāore tērā rama, he rama anake. Tērā pia, he tangata. Ko tētahi o ōku kua arahi i roto i tōku koe ora, ko tōku kārani pāpā, a Henare Hawati. I mai i aia, a kōhau, te manaakitanga, te aroha, me te kaitiakitanga. Ka pātaia tēnei ki a koe. Ko wai tō kai arahi, ko wai tētahi o koutou kai arahi. A ka hoki ki tēnei kanara. He kanara wai poroporo, he mea āhua nui, engari he mea atāhua hoki. I ngā pō, ka hoki ahau ki tētahi wā o tōku tamarakitanga. I ngā pō, Whēuri, ngā pō tino whēuri. Ka purua tōku kārani pāpā i tētahi ahi i runga i tēnei. I runga i te kānara. Ko ia tētahi tangata he rangatira i roto i tōku koe ora, i tōku oranga. Engari, ka noho māua ki tētahi taha o te kānara ā ka whakapiti kōrero māua. He mea pai ki ahau, he maumahara pai ki ahau. Ko tērā tētahi mea ko tērā maumahara tanga, tētahi mea ka haere i tōki hiningaro i ara. Anō, ko tēnei he kanara, ko ahau Olivia Hauiti, no reira, tēnā koutou.
0: Tēnā koe, Olivia. Tēnei wā ka ū tonu ki te wāhanga pei te Huri Nui Jones.

0: ki tēnei tātou i te uua tango o ngā tene, atu i ngā kōrero rite, nō rere tātou mā kia manua nui mai ki wene o ngā tauira o ngā akura. Pihia nei tātou ngā pakeke i pērā i te tū mō ngā kōrero tene.
1: Yeah, aroha, he mahi uaua tēnei hama, onera ko Kalia Hill no Tikipunga High School. Ana, hei roa, ngā kupu a kia kia, ona hoa.
0: Nui te tautoko o ngā kura katoa ki a aia. Mō rera, nehe atu.
1: Kia rea hama. He mahi nui tēnei, i te mea ki paito tātou whare i tēnei wā. Ki te hoki whakamuri tātou, paku, toku i tīnahi, ngā nama, i te ata tonu nei. E nā nei, kua muia katoa tia tō tātou whare. So, he weti weti tērā, te tū ki mohi te aroaro.
0: Oh, he tino maunga teitei tēnei, kia piki ake, ko ngā kōrero tēnei, nō reira tēnei wero. Ai, he mea haka tupu e ngā tamariki o rātou māia i wētahi atu ngā wā. Oh, ka rongo nei te turi-turi o te whare nei e tātou mā. He tautoko marika ki ngā tamariki katoa ka tūkirungi te papatū waiwai.
1: Ai, anera e hoa mā. Ko te kurataki mā o Manganui o Wai, Broadwood Area School, anera ko Lennox Taylor mo te wahanga te korimako o.
0: Ai, nō reire tātou māka ki tēnei ngā tamariki katoa kua mangu-mangu pai i tēnei o ngā whare mō tēnei rā tuarua ka tatatai atu ki te otinga o tō tātou rā me tēnei kaupapa o ngā kōrero tene. Nō reire pai te kite i te tini me te mano aha tia te tawhiti o te haringa mai o te rangi a niwa-niwa o wetahi mai te hiko kika ki tēnei wāhi o rei pai ka hara mai wera o ngā uri o rei tū ki te kāinga nei. Kia noho tahi tātou?
1: Kia noho tahi tātou, kia whakanui tātou, ia tātou anō i roto i ngā mahi manu kōrero. He tino pūkenga kei ia kai kōrero no ia kura. Te tūki mua mo te tekau, tekau marua, tekau mā whāmeneti, tekau hau i ngā kōrero, te whakatakoto kōrero. Yeah, hara i nei,

0: te vare homai te pīki paki paki kia hine te āio Chapman.
1: Nā, tēnā koe heri. Ka panaku atu tātou ki te taupanga o Ankara Kūkara. E Ankara Kūkara. Me pēhia ai tātou, e whakamana i ngā kaiaku, kia kore rawa te mihi, e whakakapi i te kaiaku. Hine te a i o, ko tētahi rautaki pai. He kōrero akiaki ki o kaiaku. Tēnā koe Ankara Kūkara. E o kumātua, kia kahara koutou, kai ako mā, kia kahara, kia pīrangi, oh, ki te pīrangi mātou te ako, tēnā homai, ko tā papakini rakete i te hui, i te rā apa, tukuna te reo kia rere, kai ako mā, homai taua reo, kia rere, kia puta noa i te ao whānui. E taia rāne e te mihi.

0: Kia tahuri ake tātou ki te wahana kai te Huri Nui Jones. Senior Māori, ko te kura e whai ake nei, ko te kura whakamutunga o te rā, ko te kura kaupapa Māori o Kaikohe. Mai te pakitaki. Tangirua ngā tau pita.
1: E taia ana rānei te mihi o tātou kaiako, te whakakapi. Whakaaro tātou, pe taiapa, pe Waimanu I te ātāmina. Ka peke au ki tēnei tahau te taiapa, he tangata e pēnei ana. Ka hore rawa e taia ana e te mihi o tātou kaiako, te whakakapi. He tangata tēnei mea te kaiako. E kore e tāia tēnei mea te mihini, ngā mahi a tēnei mea te kaiako. Ka peke au ki tēnei taha o te taipa. He tangata e pēnei ana. Ai, e tāia rawa atu ana! E pēra tonu ana I tēnei rā. Ko a tātou tamariki, mokupuna, e pātai ki ana ki te ipurangi. Hea te tikanga o te kupu, porohita nei. Ka ore e pātai ana ki te kaiako. Ka pēia hoki anga tau e heke mai nei. Ko te rorohiko kē e haka konei o tātou tamariki, mokopuna, ki tēnei mea te tikanga, ki te reo Māori. Ko te rorohiko pēa e whakawānei a hau, kaua pukautau. E hara I a tāmati rākena, ko matua ai fonu rākena kē. E hara I a whaia awa te a wihongi, ko whaia rorohiko wihongi kē. Ko hau ake ne? E noho pū ana ki Wainganui o te taiapa. Ngā te mea, e pēnei anau. Ai, e tai ane te mihini o tātou kaiako te whakakapi. Engari, ka tuku nā rānei tātou kia pēra? E tai ane e tātou te tuake, te hīpoi ki mua me te whawhai ki tēnei mea te mihini. Mehe mea ka tuku tātou o tātou tamariki, mokopuna, ki te whirinaki, ki tēnei mea te rorohiko. E kore e hoki mai I tērā. Pititaki I pēnei ai oku kōrero. Nā te mea, ko te rorohiko. E tāne e ia tēnei mea te hongi, te haka mārama. Engari e kore oti tētahi ai. Nō reira, ko taku wero tēnei. Tā kā tuku nā rānei koe, kia haka ako te rorohiko I o tātou tamariki. Ka whawhai rānei e koe tēnei mea te mihi. Tēnā tātou katoa.

0: mea ki hei tātou I tino mōhio kōa I rātou, nōhea rātou, e mea rātou nei circumstances, wena kōrero katoa. Mea ka tika te mahi a ngā rōpū tautoko, e tikana kia whai kōrero oki, ki te whakatutuki. Nā reira, tino paihu ki te hui, engari, ku whakatūria tēnā rōpū, tēnā hui I rāne I runga I ngā pokuwhiwhi o te Iwi Chairs Forum, National Iwi Chairs Forum, koe e tere ko the ILG, the Iwi Leaders Working Group, mō ena kaupapa. Nā, ko pai te haere o te Iwi Chairs Forum, te ahua nei, kei ngā taha hoki a hau i enei rā, engari, pai taku mātaki-taki atu, ki te kaha o ngā hunga e whawhai ana mō tō tātou nei tino rangatiratanga. I runga anō I ngā tūru nei mō te Iwi Chairs Forum. Te ahu nei, koe e tira ko te rōpū whakamutunga e troi tonu ana a motu neina ko hauā hoki te kaunihera Māori. Kua pohara e tahi atu rōpū. Wena momo kino katoa, wena kia kaha ke tātou ki te pupuri ki o tātou taonga, ki te mahi, ngā mahi a ngā tupuna, tēnā pea, ka tai atu tātou ki tēnā kōrero mo te maramatanga.
1: Ai, o ka pai ki te rongo atu I tēnā te hui nā pōra I haere koe, Kamutu ko tutuki wetahi o ngā mahi, kamutu te mea kē. You know, me pini pia tāku titiro e hāmi, kia tātou ākua, iaha te mahi hihiana tātou ki te hono atu, kia mahingia ngā mahi nei, haere mai te kāwanatanga ko wero-werongia tātou, ko aka takahia tātou ki raro. Kamutu ko tēnā te āhua teitei mō te kāwanatanga e titiro ana ki wetahi a ngā mahi e whakārongi ana kia here mua ai tātou. Kamutu, here mai te kāwanatanga. Ko pēhia tātou ki raro. Kamutu, ko wena tō rātou āhua, ne? Kamutu, te mea kia tātou, kia kakama tātou ki te hono atu ki ngā kaupapa. Kamutu kia mōhio ki te whakautu atu ngā take e pāna ki tērā o ngā āhuatanga e pēhingi ana tātou, ne? Tēnā te mea. Ngāri, ka pai.
0: Mea ka hake tātou ki te tuku poti.
1: Ai.
0: Tēnā pea ka tika te
1: haere
0: o te kāwanatanga nei. Ka rongo rātou ki te ngau o te toki.
1: Toki, ai. Pono marika. Well, tēnā te mahi I haere koe nā pōra. Mōhio nau, e kaupapa anō wāu I wainga nui ngā wiki nei. Kamutu e hami. Ka pai ki te rongo atu I ākoe mō tēnei wāhi kōrero I haere koe nā pōra. Hoki mai anō ki wetahi anō ngā mahi a tērā wiki ka rongo mai anō I ākoe. Tēnā koe mō tēnei wāhanga o te wiki.
0: Tēnā koe whae. Tēnā koe.
1: Ai, hoki mai ko hami piripi tērā. Ka pai ki te rongo atu e. Ngā mahi e herere ana eia, e whakarongo ana eia, kamutu kia tutuki o tātou roro. You know, our brain is working to make sure we understand and how we can counteract. Ne? Ko werake aku nei wāhi kōrero kia tātou. Hena ngā Māori, kia horo mai ta tātou, ako here ngā kupu kōrero mā tātou, kia tika ai te waka o te kāwanatanga e here pai ana.

0: tēnā koutoue ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua wai ngā tēnei me ngā kohi ngā awātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, tātou, komuma. I whakatahangia te 48 miriona tāra i roto i te tahua pūtea, hei whakapau mā te aopāpāho Māori o ngā tauewha e tū mai nei. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. I whakatahangia te 48 miriona tāra i roto i te tahua pūtea, hei whakapau mā te aopāpāho Māori mō ngā tau e whā, e tū mai nei. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai ki a tama pōtaka, nā ngā tono e hiarau nei a te aopāpāho Māori me ngā whakataunga o mua te traipunara, ngā kēhi kōti ano hoki, i whakatau ai kia tuku tautoko atu ki ngā ratonga pāpāho Māori. Hei tāna mā tēnei pūtea, e tautoko ai e te toi tūtanga o ngā ratonga kawe kōrero Māori.
1: Ko ngāua aku tarangi e koutou o te aopāpā o mō ngā tau e rua e toru kata ake nei. Me te mōhio hoki mimiti rawa, mimiti ana te pūtea tautoko ko whakatūturu hoki ki te tahua. Nā reira, ko tā mātou o te kāwanatanga ki te tiriti hoki te kōrero, ki ngā kēhi hoki o ngā kōti te kōrero, ki te taipino hoki te kōrero. Mea whakahaumaru i te reo, kia kore e ngaro, pērā ki te moa.
0: I tērā wiki huitahi ai te rāngai hau kai moada, ki reira puta ai ngā take nui e pāngia nei te ahumahira. I tai atu i te minita mō ngā tini a Tangaroa a Shane Jones ki te whakakipakipa i te rāngai, ai a kia kia ana ia kia kaua te rāngai e noho mū i a ngā tāo kupu huhua e ahu tika ana ki ngā mahinga o te rāngai nei. Hei tāna anō koe nei te wā hei whakapuaki i ngā painga me ngā huaka putana ki te kore ka riro mā tangata kē a rātou mahi e waha.
2: Ahako nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mohe o rātou me tū matanui. Me whakaputa mārika e rātou ko ngā kōrero papai. Me haka mārama mārika e rātou ki te marea whānui. He awa rātou mahi, kei whakapō he tia e te hāpuri whānui, hona tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea, māhorohorana ngā kōrero, engari he ngohe ngohe, kore take no ngā kaumupene te ata tū atu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rūpahu.
0: I tērā wiki i puta i te ipu pihikete te pire mema nā Marama Davidson, ko te ngako o tēnei pire ko te whakawhare i ngā rangatahi kā puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki, kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore ki reira raruai. E ai ki te kairataki takirua i te pāti kā kāriki e ai kia Marama Davidson, mā tēnei pire e wāhi hiki ai te rātou mahatanga i ngā rangatahi kā putana i ērā whare kā wanatanga.
3: Māma nui ho taku pire e mima, nā te kāinga kōrena o ngā rangatahi, he tūkino, he taumaha te kāinga kōrena o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi, kāre te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi, nō reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
0: I whakai te kaunihera o te hiku o te ika ki te mahi ngātahi me ngā kaunihera o Whangārei me kaipara mō tētahi ratonga wai, ārohe. Ka whakatūri a heropu whakahaere, hei whakahaere i te wai Māori me te wai para, ka timata tēnei whakaritenga hei te tau, e heke mai nei. Ko te whāinga, ko te whakatutuki i ngā ture hou a te kāwanatanga, kia tohaina ngā utu, kia whakamāma hoki i te haipapa whakahaere wai, puta noa i te taitoke rau whānui. E whai ake nei ko ngā whakamārama nā te kahika o te hiku o te ika, nā moko, te pania.
4: I raro i te ture mō local ora Dunwell, ko Hakai Mātau o taku kaunihira te hiku o te ika, te kaunihira o Whangārei me te kaunihira o te Kaipara, kia haka kotahi i ngā wai tikotiko me ngā wai Māori, two waters mai, ki roto i tētahi kamupene kotahi, ka noho ki rarotonu i te mana o ngā kaunihira ki te haka haere i ngā ratonga wai mō te taitukirai whānau.
0: ki ngā take hā kina kina, e ai ki a Winston Peters kei aia tētahi taura ora mā te kapa whutu pōro o Moana Pasifika, engari kaore anō ia kia tuku i ngā tai pito pito. I whakatau te kamupene e whakahare ana i te kapa Super Rugby nei ki te tōia tētahi kaimātai whika i te nui o ngā raru pūtea. He oi anō e kia ngā New Zealand Rugby he nui tonu te tautoko ki te whakaora i te tīma, a kei te haere tonu e rā wānanga. E ai kia Peters e tautoko ana ia i a Moana Pasifika, hiahia ana ia kia haere tonu te tīma mā te wā ka rongo te motu i te whānuitanga o ērā kōrero. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira. Ngā karere o te wā. Wātea. Kauru ki kore.

0: Tehapua. Tehopua was the original name for the place we call Tehapua. Tehopua, which means a large kind of pond. Now in the 19th century, when Kauri Gum became a moneymaker, the coastal boats would call in here as a port of call. So the name was changed to Tehapua. Te-ta. Hapua, depot or lagoon. Tehapua.
1: Tahuri mai e te iwi ki te reo o te tiu, e mihi nei e tuku atu nei I ngā kaupapa o te wā o te kāinga, te reo taumata o te motu.
2: Nau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko tika, kia koutou katoa e hakatata mai nei. Ki te hakaronga ki wene o ngā kohinga kōrero me ngā kaupapa o te wā, hoi no ki rungi te wā ia kōrero ko āpira ranga taua pai me ngā kōrero hā kina kina o te wā, mō te Magic Round o te NRL, te Futu Pōro a Ngāio, me te Nete Pōro no reira, me tariha ke tātou ki aia, tēnā koe āpira.
3: Ai, a te Māori tau, a te Māori mai e te whānau.
2: Oh, rawero atu, ko paki te rangi, he rangi pai tēnei, he wiki pai tēnei, pāne ki te matapai huarere, pehi ara koutou I Tāmiki Makaurau.
3: Oh, ka nui te ora e hua, ko matapaki hia, a tama nui te rā, pēnei ngā tama toa I tēnei wā, kāore te ua, ko patapata mai ana I runga I te mata o te whenua.
2: Ai, oh, hoi no, ko tō rātou wāhi kāinga me ki ahi tereire ki te whenua moimoi ki Brisbane. Hoi no, me timata tāwa ki reira me ngā kōrero e pāna ki te NRL me ngā tamatoa o Aotearoa.
3: Ai, me timata I reira e hoa ki te taiwhanga e kia nei ko Suncorp Stadium. Te pakanga nui o te rauna Magic Round ki Piripane nei, ko te kēmu kei Wanganui, te tamatua me ngā poronko, ne? Ngā Broncos, Piripane. Tuatahi ake, me mihi kau ana ki te whānau o tēnā boiri tēnei wā, ko Whati, tōna waiwai, tōna ioio me ki te Achilles Heel, I tērā atau, kua whara anō, a Medcalf, I tōna waiwai hoki. Nā runga I tērā me mihi kau ana ki āia me tōna whānau. Hoki atu ki te kēmi, pā te kaumārua ki te kaumārua e hoa. Hau kere kere tia tō tātou kapa a te Warriors ki te Broncos. E ki, kua ki atu te taiwhangara ki te marea, ki te tini ngero ngero o ngā kaitautoko o te Aptawās, ne? Angona mai e tātou, te whakatangitangi o tērā waiata, Aptawās, auware ake e hoa, keihia rā ngā kaitautoko o te team of Broncos. Ko tērā tā rātou taiwhanga, ko te hoki ai ngā mahara I te rātou, I te wā I tākoro te Warriors ki te Penrith Panthers, I tuā ake rātou, I te rātou, I te Magic Round, I te neitau, ko tuā ake rātou, I te kapa nui o te Broncos.
2: Rawero atu te kite, te tini me te mano I tai atu ki reira, I rere mai Aotearoa ki reira, wetahi o ngā whanaunga, mahi ana ki roto I ngā papakirikiri ki reira, I tai atu ki te tautoko I tēnei tīma ko ngā tamato e haruru pai ana te taiwhanga ki reira ki Suncorp Stadium.
3: Ai marika, kua meinga atu tō tātou kapa tamatoa I te hau kāinga. Engari, I te rauna katoa, kua whakakiki ai te taiwhangara o Suncorp Stadium, 52,000 ngā tangata ia te kēmu, kua tai atu. Engari, I te kēmu mutunga ko te Penrith Panthers kei Wanganui te Dragons, auware ake, kua nirutia te katoa o te marea nā te mutunga ake o te kēmu o te Warriors me te Broncos. Me hoki anō I te tāpeke ngā tēpu o te NRL. I tēnei wā, kei te tūranga tuatahi te Panthers. Rua te kau, ngā piro. Ko tahi noi ho te kēmu kua hinga atu. Ko tā tātou kapa o te tamatua kei te rea ngā tuarua. Te kaumāwaru ngā piro I tēnei wā. Ko te rea ngā tuatoru. Ko te Seagulls, mainly Seagulls, e hoa ko Kieran Foran. Te kaiako o tērā tīma I tēnei wā. Te tīma tuawhā, ko te South Sydney Rabbitohs, ko rātou, ko te tīma tuarima i tēnei wā, e tino pakanga haere ana, te parahuti huti haere ana, te huarahi ko te ngā tame heihei o Poi Hākina. Hoi anō, ko te kēmu i tēnei wiki, ka tākoro atu tō tātou kapa i te Dragons, ka noho ana rātou ki Poi Hākina anō.
2: Rawera watu ke kite i te tautoko marika o ngā fans mō Up the Wards, ahoi no. Me tēnei hakatatai o te NRL, te kite i te kaunga o wene o ngā tīma i noho raro i te ratu o ngā tau engari ko eke panuku, ko eke tangaroa, ahoi no. Pēhea rā te futupōro e hoa?
3: Ai, huri no atu ki te futupōro e hoa. Te nuinga o te tangata e noho mai ana ki Aotearoa, kāre i te whai wā ki te mātaki i te futupōro nā te whakaeketanga o tēnei kēmu o te riki. Engari, mo te futupōro ngai o i tēnei wā, ko ki te hai tō tātou kapa o Tāmaki Makaura, kua hinga atu, kua haukerekere ti atu, te hauā fiofio o Pōneke. Kā nui te pai o tēnei tīma o te Hurricanes. Kāre e kore, ko Ruben Love te toki nui i tērā tīma, ko ia te kai hautū me ki, me hoatū i nai nei te tīhāte te kau ki aia mo te kapa ōpango. Ko itahi anō ngā kai tāhoro ki tenei e au peaka eke anō ki taumata kie ko Pasilio Tosi, te paumua o Pōneke, ko Aumua, e hoa ko ia anō. Pērā i Kevin Miolamuma, ko Proctor, te uri o Ngāpuhi, kei Wanganui te whira, ko Jordi Barrett anō, ko Fihi Whinianga Nofo, ko Riro Ia, i ngā tarai matua o tēnei whakataetai, i Riro Ia te tarai, te kaumā ono i tēnei tau. Ko taurite ia, ko noho taurite ia kia Ben Lamb mai ngā tau o mua, i tērā tūranga mō ngā trai o te tau o te futupōro ngai o e hoa.
2: Ai, no reira, pēhea rā te noho o ngā tīma ki runga i te tēpū rā e hoa?
3: Ai, i tēnei wā ko Pōneke, kei runga no atu. Tuarua, ko Waikato Whānui, ko te Chiefs. Tuatoru, ko te Timo Tāmaki Makaura, ko te Blues engari. Kei te ngau haere, tēnei tīmo te Crusaders i mua i a rātou i te tūranga tua whā. Ki te tūranga tua rima, ko te Queensland Reds, ki te tūranga tua ono, ko te Brumbies no ACT ki Ahitarerea. E hoa me mōhio marika ko ngā tīma e ono ka uru atu te whiringa whaiti mo tēnei kēmu futupōro.
2: Ai, no reira mo tēnei wā tonu e kiti ana ko te toko whāo o ngā tīma ki runga i te tēpū e kurunga noara ko ngā tīma no Aotearoa nei no reira ai he tino tohu tērā. Hoi no me huri ake tāua e ki tēnei kēmu o tēnei te pōro o te Poi Tarawhiti.
3: Ai, te Poi Tarawhiti i tēnei wā ko te tīma no Waitaha, ko te Canterbury Tactics, Mainland Tactics, kai te tūranga tuatahi. I tērā wā i ki atu ahau, kei raro iho engari i hoki atu ahau. Ki te kite i te tāpeke ngā tēpū, kei reira te tactics e noho tahanga ana ki runga no atu. Ko te tīma tuarua i tēnei wā ko te Mystics no Tāmaki, i toa ake rātou ki te Stars, anō no te Tonga Tāmaki tērā tīma. Kei raro iho i a rāua tahi ko te Steel no Otepoti. Ko te Bay of Plenty Magic kei te tūranga tua ono, tūranga tua rima, ko te Pulse mo te Whanganui Ātara.
2: Ai, no reira, pēhea rā, tero o ngā hakatatai, wera o ngā hakatatai o te ao, mō ngā Silver Ferns e hoa?
3: Ai, ko ngā Silver Ferns, hei te hune, ka timata ai rātou, te tākoro, kei Whanganui etahi atu o ngā kapa, nā te mea ka tai mai te Commonwealth Games, hei te mutunga o te hune, ki Kotirana, tāhu e mōhio ana, engari, ko tēnei Commonwealth Games, kua haukoti, te nuinga o ngā tākoro o tanga ki reira, pēnei te Sevens, me te Mekemeke, nā runga i te kore pūtea pea. Nā runga pea ko, ko tēnei kino o te toko whetu kua tai atu ki ngā taumā heke heke o te ao, ne? Mm. Kare kore kua eke ki taumata kē te rā kēmu. Hoi anō, ko te karere nui o tēnei wikine, wai te wikine e tai mai nei, ko te kēmu o te poifana, jau. Ko te Auckland FC me te Sydney FC. Tātou mā, ko te Auckland FC, kua tai ki tēnei kēmu o te whiringa toa o te A-League. Kei te taiwhanga o Rarotonga, arā ko Go Media Mount Smart Stadium, hei te hatarei nei, tākoro atu tō kapa, tō tātou kapa poifana o Auckland FC ki Sydney FC. Mō te torowhi, he tuatahitanga tēnei, mō etahi tīma no Aotearoa, i te taha o te tāne, i te Rāweki, ko tākoro te kapa wahine o Pōneke, te Wellington Phoenix, i te kēmu whiringa toa ki Melbourne Victory, i hinga rātou engari. Me nui te mihi ki te Auckland FC. Ko tēnei te tau tuharua, ka tai atu rātou ki tēnei whakataetae ana. Ko eke rātou ki te kēmu whiringa toa.
2: Ai, me hakamānua i a rātou i tō rātou whiwhinga nui, i tō rātou angi tū kia tai atu ki wero o ngā taumata, ki wero o ngā kōwhiringa whai i tī nō reira, mihi atu ki a rātou. Mā kia koe hoki mōwene o ngā kōro e pāna ki te hā kina kina e o hoa pairo atu, te kite, te mātakitaki anō i tō tāua tīma, i tō tātou tīma o ngā tamatoa nō reira, mihi anō ki wero o ngā whānau hoki pēra ki kōrua ki te whānau a tēnā boiri i reira rātou e tautoko ana rātou ki Weneonga Kēmu katoa ahatia ki roto e Aotearoa ki te whenua moimoi a rānei. He kōru haka kapinga wai e āpira ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei i tīnei wā.
3: Ai, tātou mā e Aotearoa wiki ko te State of Origin. O uru atu e tahi o ngā Māori kei roto ko Kaelin Ponga ki Queensland, ko Brenton Nikora, ko Casey McLean anō ki te taha o New South Wales e hoa ko haruru pai te aohiki i tēnei wā. Me mātakitaki atu tō tātou kapa o te tamatoa, hei te hatarei anō ki ngā tarakona, ki ngā Dragons o Ahitareiria.
2: E āpera mihi anō ki a koe mōwene o ngā kōrero ki a matāra, kia ora.
3: Kia ora, kia ora mai tātou.
2: Hoeno e tātou, mā ia te wiki mihi atu ki tēnei o ngā tungāne āpira rangatawa pai me ngā kōrero hākina kina. Koe ārā te kai kawe pūrongo me ngā kōrero hākina kina pāna ki te riki, te futupōro, te netupōro me te poifana hoki ārā ko te saka tēra ne tātou mano reiro hakarungo tonu mai. Ke tō tātou rewiriringi o te hiko tika iwa tukou mā fitu ira tahi te iā rere.

0: Tana ingoa ko Marara, Waka, Ni Waka. Wiki. Pena maharana koe kia Chepi Waka?
1: Ai.
0: Tana wahine. Ai.
1: Wahine, ai.
0: Tana wahine tuarua me pena pētaku kōre.
1: I kite anau e kōrero tahi māua ko pare i nā nahi. Aurite kia mātau i te marae o Roma, ia wiki e tangihana.
0: Ai.
1: I te rā wiki ko te kōchiro nei a te kaumā turu o na tau. Fiesta Gaua Witihira. Ai. Ko tēnā, Sephira Gaua Witihira. E moko puna o Paki Pene no Ahipara me Fiona Gaua.
0: Ai,
1: aroha nā ki ngā whānau pani kato. Huri raunau o te hiku he wā pāpauri tēnei. Engari, kiri, kore tāi te pēhea. Tēnā āhuatanga. Engari, Arohana kia rātou. Engari, ko tēnei wiki i runga i te marae nei, ka tū te hui i te ahi-ahi o te mane o tēnei wiki, ka hara mai te kaunihera ngā kaiarahi Māori i runga i te kaunihera, ko Dena Marie Hemara, te tahi, toko whā ngā mema Māori i runga i te kaunihera. I tai atu ki ngā hāpuri i roto i te hiku o te ika. Te noho tahi i te hāpuri, e aki ana rātou, te whakarongo ki a mātou tono ki te kaunihera, e pāna ki ngā mea i roto i te hāpuri, hāpuri o Ahipara. Ka huri rauna rātou i te hiku, i te rā tu wiki e mea mai rātou i haere ki Waimononi Marae, ki te rohe e toru ngā wāhanga o te kaunihera o te kaitokerau, ko te pokianga me kaikohe, te whairangi me whangaro, me mātou noki o te hiku o tika. Nā ko tai atu rātou ki tā mātou marae. Pai te rongo kia rātou, te kite ngā moimoia o te kaunihera mō ngā tau kei te heke mai. Nā ka whiua ngā pāti kia rātou, e pāna ki ngā rates, e pāna ki ngā huarahi o te kāinga nei. E maha ngā pātai, i tono mai ana mātou ki e nei kaimahi ngā o te kaunihera. Re mihi ana kia Dena Marie, te pau o te rōpū. O ti rā i te taho o rātou, kiri tō tai mai the Voting Commission. Tokotoru o i nei, ko tai mai, e whakamārama ki ngā ki te hāpuri o rātou nei mahi, ki te whaka rite te hāpuri mō te wā o te pōti. To get out and vote and explain what they need to do before the voting day. Kore rātou e tae te haramai i te rā o te pōti ki te register. Koina te aki o rātou whakarite e ngā mea i mua i te rā o te pōti. Nā, ka pai tēnā kaupapa o te kaunihera. No reira,

0: nei i ngā nahi ko tai mai a Kaitaia College ki te he krahe no Kaitaia College he noho tahi te taha o ia mātau he ngā pātai e pāna ki te tikanga me ngā kawe o te marae. Kei reira a māua ko pare me e tahi atu o te kāinga nei, te whakautu o rātau pātai. Nā i tēnei rāhoroi me te rātapu, ka whakatū tētahi hui i runga i te marae o Rōma, mō ngā kaikōrero, mō ngā kaikaranga o te kāinga nei. O te kāinga nei, he hara mō ngā kaikōrero e noho tū atu i ahipara. Nā te mea e recruiting mātou me ngā kaikōrero, ngā tangata o te kāinga nei e hiahianga te ako ngā mea o te taumata, te paikōrero me te karanga, kaikaranga, whakarongo mai ki ngā hītori o te marae, o te ngā pūrākau e pāna ki iwi nei, o te kāinga nei. E rā me kato e trai ana mātou te whakakī e nei tūranga mō tā mātou marae. Koina te mahi o tēnei rātapu me te rahoroi.
1: Ai, ai. O, kia ora mai ano, John. E kaupapa anō tā koutou e mahingia nei kona. E kitingi ake ana tēnei āhuatanga e pāna kia tātou katoa i rongo anō a hau kei roto i Ngāti Kuri. E kōrerongi ana tēnā kaupapa i a koe meana e hihana noki rātou ki te hui. Ki ngā takotonga o ngā tikanga kei runga i ngā marae, nā ka pātai Ngāti Kuri e ki Waiora no ki tēnā kaupapa e takotongi ana a pōpō nei e i a koe meana pēna kei runga i Rōma marae e me Kaitaia College e inui atuna ki a koutou. Nā, ko tēnā te āhua me wetahi o ngā wāhi ki roto i muri whenu. Ai. E rapurapu nei wetahi kai kōrero, e rapurapu nei wetahi kai waiata. Nā te mea, ko ngaro katoa wetahi wa tātou kai waiata, ngā kai karanga, me, ai. Ai, iaiana me āta wakamōhio ngia mai ki wetahi anō wa tātou iwi e noho noa nei te hau kāinga, ne?
0: Ai, kei runga i ngā marae katoa, he mā arua.
1: Ai, ono.
0: Koe nā tā mātou mahi tēnei rahoroi. Te haere ki te hīkoi i roto. Ki ngā wāhi motuhake ki a mātou i roto i te hāpuri o Ahipara. Whakamārama ki nei ngā hunga i tai mai. E hihi ana rātou te rapu ngā kōrero e pāna ki tā mātou marae, ngā whakairo i runga i te marae, ngā hītori kato. Ai. Ko tēnei wānanga, e wānanga mō rātou e noho ana i te hāpori. Nā te mea, i ngā wā o Muakili, ko tai mai te maho o ngā tangata no Tamaki Makaurau mo noho
1: no hatu
0: ki waho.
1: Waho.
0: Nā putu ana te wānanga, nā ko ngaro atu rātou.
1: ai, tika tau, e mahi ngā na tēnā mahi i ngā marae nei, ka mutu, ka tikau ki tau, te nuinga o ngā tangata o te hau kāinga, ko neke heere ki wetahi o ngā wāhi, kamutu e noho mai na ngari, te mea ke, kia ngaro atu wairāne, kia mate wairāne i roto o hoānau, ko kite koe hoki mai ana, ko tēnā ke te mea e kite ana te nuinga o tātou e pēne ana te āhua o itahi o ngā hoānau iai ana. Hoki mai ana me warātou tūpāpaku e, kia tanungi e wainga nui o rātou tūpuna. Ai, ko enanga āhuatanga e pāna.
0: Tika tēnā kei ki ngā mahi, ngā i kite ana mātou i ngā wā o ngā tangihanga. I tai mai, wetahi o ngā whānau, mai i waho o te hāpuri. Arohana ki a rātou, e kuare ana rātou.
1: Kuare, ai.
0: Tikango o te marae.
1: Ai.
0: Nā i tahi wā ka tukunatu he kaikorero mō rātou, he kaikaranga mō rātou, te ai, i tahi o ngā mea. Arohana ki o tātou nei whanaunga e noho mai rā i raro i te kuare tanga o e pāna ki tā mātou marae. No, koina te tino ia o te tino kaupapa.
1: Oh. Kia ora, John. Wene wa tātou wāhi kōrero me tuku atu i a koe. Ko pāking te haora waru kraka ka mutu. Karongo mai anō a tērā wiki, ne?
0: Ai.
1: Kia ora mai.
0: Kia ora, Kia.
1: Tēnā koe. Ai, hoki mai ko John Paitai tērā. Ka whakarongo mai anō koutou ki wetahi o ngā kōrero whiti haere ana.

0: Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iarere. Te hiku o te ika.
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rārangi mahi o i a rā, nērā. Nā reira, ko puka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rānei ki tō kai whakarato hauora.

0: i koe mā whetū i rātai.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kwa wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināianei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: Why cannot? Now Tohe carried on down the beach and was actually stopped by the high tide. He did, however, see some mullet, some kanai, swimming along. So he performed a karakia so that they would be able to ride across on the backs of these mullet, these kanai. And he remembered the name and named the place after that incident. Wai Woto, Kanai Mullet, Wai Kanai.
1: E te iwi kawa e tini i arere noho tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Tēnā rā koutou katoa e te iwi hakarunga mai nei ki te tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika i tēnei haora te kuaka mārangaranga. Ai, tō tātou wai maare ki rungi te wāia kōrero ko Aprehama Edwards te heamana o te pāri o Ngāti Wai ki te korue pāna ki tēnei kaupapa o te pāti Māori me te tūranga matua o te tōranga pūkiroti i te tai tukerau no reira me tariha ke tātou ki āia. Tēnā koe Aprehama.
3: Tēnā koe te whanaunga o tira e mihi ana ki o Taua, kini krangamaha e hakarongo mai nei ki a Taua.
2: Ai, rawera atu ki a rungi ki tō reo e rere haere ki rungi tā tātou reo irirangi. Ai, he rangi pai tēnei ki rotu i te hiko tika, pēhi ana koutou?
3: Pērā tahi ki konei. E paki ana te rā, nā reira, e koa ngā ngākau.
2: Ai, pērā hoki te ngākau o te tini me te mano i te rongo atu ki tō tono. Ki tēnei tūranga mō te tōranga pū ki roto i te tai tokerau. Hoi no, tuatahi ake, i ahu mai te whakaaro i hia ki te tūtoringa, ki te whiua, tō ingoa ki roto i te pōtai.
3: Mai rā noa hau, i whakapono nui ai ki te kaupapa tonu o te pāti Māori. Kia noho, kia uta ngā mana ko ki runga ki te whare ko tōna pūtake, ko tōna manawa, ara ko tātou ko te Māori tonu. Kia riro mana e kawe i te reo te iwi, ki roto i te whare pāre mata, ki roto i te whare whakatau i te ture ki tēnei whenua. Nā reira, mai rā noe i whakapono ai ki te kaupapa o te pāti Māori, o tira tēnei whare, he whare mārohirohi. He mea hanga, ētahi ngākau, ētahi himengaro nui no te ao Māori, hei aha, hei painga mō tātou o tira mō ngā reanga e anga mai ana. Nā reira, kua hau tēnei e taua whiana, kia māroro tonu te tū, kia pakari tonu te tū o tā tātou whare.
2: Ai, te timatango o te tau e whakaaro nui atu ki ngā mārei kura e toru, ko Whaia Mariamino Kapaki, ko Huhana Linden Party Kākāriki, ko Willow Jean Prime, hoi no. Ai, te toko whāo kautau i nāe nei ki roto i tēnei o ngā rehi, kia whai tūru ki roto i te whare paremata, kia whai tēnei tūranga matu mo te kai tōrangapu o te tai tokerau. Pēhia rā te urupare nui o tō whānau, o tō hapu me te iwi nei.
3: Ai, tuatahi ake, ka tino mihi atu au, ki waku krangamaha, ki tērā o ngā whāia, ki a Maria Meno, ki waku kranga tuahine hoki, ki a Willow Jean, rauko Huhana, ēnei wahine he hautupua no te kāenga, ko roa e pīkau ana i ngā mahi. Nā reira tāku e mihi atu ana ki a rātau, ko mātaura tēnei, e angā atu nei ki te kawe i te reo te tai tokerau ki roto i te whare pāre mata, ka mihi atu ki waku whanaunga. Ko te tikanga ka whāi au i roto i e mei mahi, kia kau e whakaparahako i oku ano. Reira, hoi no rā tāko e mihi atu ana ki a rātai. Mo te taha ki tōku ano hapu, oku hapu maha o te kāinga, tatu ake ki taku iwi, oku iwi, rāhoki a huri pēhea i te tai tokerau. He nui te tau toko mai, he nui te aki mai, kia toro taku ringa ki te kawe, ki te reo te tai tokerau, i roto i tēnei āhuatanga. Ahatia tēnā, kei te kāinga oku pūtake, kei te kāinga, kei te tai tokerau taku ngākau. Nā reira, mihi nui atu ana ki aku whanaunga, ahatia huri pēhea i te tai tokerau.
2: Hoi noi, ngā pō rarirau ki Wainga Nui i te pāti Māori i tērā atu o ngā tau. E tupu ana te ngā kaurua, te pōkaikaha ki Wainga Nui i te iwi Māori. Nō reira, hiaha tōaro ngā nui i nā whiwhi atu koe tētahi tūranga ki roto i te whare paremata.
3: Ai, e tika tonu tēnā kōrero. he tika tonu tēnā kōrero. Ka mutu i ki te au i te taimahatanga i tau ki runga ki te ao Māori, nā roto tonu i ērā ngāngare me ērā pōraruraru. Tā ku noiho me anga whakamua te titiro, me kōkiri whakamua tā tātou kaupapa. Kia u, ki taku mōhio, kwa hoha te iwi ki ngā pōraruraru me ngā me ngā taimahatanga, kua hiahia kia maiangi te titiro. O tira kia kawe

0: Tātou katoa te tai tukirau ki a koe, me o mahi maumangia, a hoi no heaha te hakatau o te pāti Māori ki tō tono ki a tū, hei kai tōranga pū no te tai tukirau.
1: Ko whakapū mautia, te tono i tēnei ata, nā ko kōpaua hau hei māngai mo te tai tukirau i roto i te pāti Māori. Nā ko te rongo kōrero mai te pāti Māori tonu, e hari, e rongo ake a nā rātou i te aroha, o tira e mihi nui mai nei ki a tātou. Hore kau anō ki a tino uru atu ki roto ki ngā huihui i te mea ko taku aro ngā matua i tēnei wiki, he huihui ki ōku anō, ki o tāu anō i te taitoke rei nei. Nā ko whakapūmautia, nā te taitoke rau tonu a hau, nā ngā mema o te taitoke rau tonu a hau i Taunaki, kia puta hei reo mo te taitoke rau i roto i te pāti Māori. Nā ka huri atu ki te whakawhirinaki pākaha ki oku hoa maurua, kia ngātahi te anga whakamua.
0: Ai, nui rau atu ngā mahi ki mui a koe i tēnei wā, o hoi no, i wēnei o ngā tau e kai namu mai nei, ko koe tētahi, he pautiaki, he pautikanga, he heomana, wēnei o ngā tūranga rau ki wēnei o ngā kaupapa rau, no reira, me aha koe me wēnei o ngā tūranga me ngā kaupapa ni.
1: E pai ana, ko āta kōrero tia mātou, ko whakatakoto he mahere, e pai ai, e ngā kaupapa huhua. E hara i te mea ka whakarere anoa kia hinga. I au e mahi nei waku mahi, e hara i te mea ko hau anake. He whanaunga pātata i hikoetahi tōku taha, e āhei te pīkau i etahi o e ngā pīkauranga kia pai ai te kau e tonu atu o aua kaupapa. Mōhio tonu au ko aku whanaunga e tūtahi nei, mo te taitoke rau kua toru tau rātou e mahi ana i wā rātou mahi. A hau mahu e iho nei, he rima marama noiho kei au. Nā reira, ko taku aro ngā matua, ko tēnei huarahi, ka whakapaua i taku katoa, kia pai ai, taku tū ki te hiki, i tā te taitoke rau e hiahiana.
0: Hoi no ko tōtō maiti tērā i roto i te whare parimata, hei kai tōru ngā pū taiohi i tērā atu o ngā tau, ko koe tēnei whai atu i tēro o ngā haupapa nui ki runga i tāua te Māori. Hoi no he koro haka kapinga wau ki ngā whanau ngai hakorongo mai nei e āpirahama.
1: Aira, ko tāku noiho ki te iwi me utātou. Me utātou. He taku mihi nui atu ki te hunga i āki i āu ki a tuku i taku ingoa. Mihi nui atu ana hoki ki te aroha me te tautoko nui mai a te iwi ki āu i roto i ngā rangi nei. Hore kau anoi ki a whakaputa i te tahi kōrero. Koe a tēnei ko taku whakaputa ngā kōrero tuatahi. Nā reira tāku he mihi me te mea tu hoki ki te iwi. Are mai he nui te mahi kei mua. Iau, o tira kei mua i a tātou, engari e mōhio ana hau, harakau hau e pīkau ana i tēnei mahi ko hau anake. Nā reira, koe rā tāku, e mihi nui atu ana, e mihi ana ki te pāti Māori, engari ko te mihi nui rawa ki te taitoke rau.
0: E kara kaore kore, he hautupua ngā mihi ka uhia ki rungi i a koe, i tō katutu i tō ringa, mō tēne o ngā tūranga me tō whiwhinga hoki ki roto i te pāti Māori, e taku rangatira e āpirahama kia matāra ki ora.
1: Kia ora rā, ngā mihi.
0: Koi a tērā, te reo o āpirahama Edwards me te hakatau o tōna tono ki te tū hei kai tōranga pū mō te tai tokerau i roto i te pāti Māori, no reira hakarongo tonu mai.

wairua te atua. Me karakia hoki ngā kai karakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Tā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoimiti ki te atua. Ai whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tiakina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ke a kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ari ki ai hukuraiti. E ihoai e tō mātou matu i te rangi kukue te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Mā aura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringo te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu te tiro. I hoi hukai tia na hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tohu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tā tau hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukuraiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmen.

0: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
1: Ko Taipari Taitimu tēnei, hoki mai rā e te whānau, hoki mai rā nā te mea ko hono mai, tētahi o Ōku Pāpō, Ōku Matua, no te moana nei, hei kōrero kia tātou mō ngā tini take o te moana. Nō reira, e taku pāpā e noka rore tāna, tēnā koe.
2: Tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe. Tēnā rā koutou e whakarongo mai. Hai.
1: Kia ora, kia ora. Nā, hei kaupapa tuatahi pia, mā tāua. Me timata tāua ki te kōrero mō Mauao. A oti rā, mō te whakapipinga o Charlie Rahiri ki tāna mahi hou. Hei, kai whakahaere o te whakaoranga o Mauao. Ai, nō reira, kōrero mai, onko. Ai.
2: Ai, he hoa, kua kua nau te rongo kua, hoki mai te rongo tō tātou nei rangatira tamma. I tanu moana, mahi tia te mahi tika, te whakapaipai, te eho me te whakamana hia tō tātou nei, tīpuna nei a Mauao nei. Ka tika mana, ka tika ma te, ma te haukainga, ma ngā iwi, hei whakahaere tia ngā mahi, ara me ngā kaitiaki o tātou nei, tīpuna nei a Mauao. He ai, he, kua kua te whakarongo, he hoa, kua katia mo te,
1: ai.
2: mo ngā wā tika, he, hoki anu te wā i ngā horo tawa toa wāhira, i kororo tika tau e te o ngā kaumātu kue, he, te rapea kia whakatāngia, whakangāingia tō tātou nei, tīpuna kia, ko te me hoki kongenge,
1: ai.
2: Tino inge taua tīpura rā i tangata hikua e koe te tangata. Tā tēnei mā koe hoa. He tīpuna tērā tātou kia kore kia au nei. Kia kau e takahia tāna upoko, tāna mātenga, tāna pane. He o, ki te au te tangata. Ki tika tonu ki te tihi o te o tō tātou nei tīpuna ki tāna mahunga. Hara nau te hea kia rātou, te whakahe i a rātou, engari ki au nei, kāre au tai au te mahi pēna. Hāwhe, tī kōra wai pēr ka haere, ka huri haere, ka hoki mai. Hai, koina noiko. Mera me whakanā ki runga i wana, wanda shoulders, wana, ara pai tēna, me noho i reira mō tetehi wā potapera i te pīkau hia ngā mate ki rungi ngā mara i o pokohiwi, rahi ena tēnā, kauhia ki runga ki aia, ki hiona pokohiwa, mā ki tangi haere ki te moana, ki ngā wahi, ki ngā hapu, wahi hapu o te kāinga nei, pai tēnā, engari ki te, kia nei, kare tāi au tēnei, te tāi au tēnei, te piki atu runga no aki ki tāna mahunga, hai, kia ora, engari ai, me mihi ake, me whakatau ake, me pohiri tiatau a, ara tō tātou nei rangatira nei tiare, te hoki mai, te mahi ki te kāinga ea o rame hoki te whakarongo. Nui te mahi o tō o tērā o tātou e rangatira engari me ki pēne kia whakamāma hia tāna mahi, kia kau e tino taumahi a wāna pokohiwi ki te mahi, ne?
1: Nā te mea, onko, ai, kā tika hoki, he mahi nui rawātu tēnei.
2: Mahi nui rau atu, ai.
1: Ai, ki te au, neke atu i te pātekau ngā horonga whenua i ngā rekereke o Mauao. Au e kāhua roa tonu, ne, te wā.
2: Ai, e hoa atu i te kotahi tau, ka noho ho wakanga te rau ngā wata nei tīpuna. I haere au mā te panepane o kone, te wahi panepane noho ki reira. Tiro haere ki te ara ki tō tātou nei tīpuna, e hoa tiro haere ki ngā ngāhoro ki tērā taha, ki tērā kaha, ki tērā taha. E mā te kitea mai tērā wahi a ki tērā taha o tō tātou nei tīpuna. Ai, me te tangi, ai, mō ngā mea koeriro, me ngā mate, kua pāngi ki, ana ki tēnā whānu, ki tēnā whānu, ki tēnā whānu, na te ngāhoro i horongi e wā tātou nei. Wā rātou nei uri, me tika katangi, ai.
1: Ka pai, onko. Ana, kia neke tāu ki kaupapa ki atu. Ana, ko Charlie Tawhiao hoki tēnā i whakatifia ki tāna tohu kairangi no te wharewānango o Awanui Arangi. Ai, moana mahi mo te iwi. Ai, opukaro.
2: E hoa, ka tahi unō mātou te rawiki. Ka tahi unō mātou kua rongo ai, i waia mai a... ana a wawi te runanga da ne
1: ai.
2: I te whakamohio mai ki a mātou kai te whakatū he rā whakanui i aia i ki Waikare e whakara ne he mo te hea tera mo te ana mo tana ha pakutatanga he ana ka tai no ka mohi ha me atu ki ai World Cup ai ka tai ka tuku te pānu ki wā tata nei hui a karau te kainga nei ka tika ka haere ki te tau tuku e iaia ki runga ana ki tau ara te me te fifth ne haere mata ye ka kohi kohi haere mata ngā kuia ngā karau o te kainga nei me ue te hio ngā kainga te hi e ta haere ka tika ka haria, tika mātake haria taua tangata ki rungi te mara. He gari, te te heo kao me, te pāta e toko te pāta, he hea, tū whiwhi e taua tangata hea. Ia te take kai te haria ki reira, me atu i tōna me kone, a mea mātu e tahi rato, oh, well, he kononga, nōne ki re, he ai, mohi ono tātu ki te, engari, tū tūru ko tū whiwhi e taua tangata.
1: Ana mau e tuaki ki reira me tō whakamaroma i tō pukaro.
2: Yeah.
1: Sika.
2: Engari e wā ki tō pātai, ai, mihi ona ki aia. Mihi ona ki aia. Mohi ona te nuinga wāna mahi. Ana ko koe rā tere te wā koe mahi mō te runanga. Mohi no tāua. Mohi no te nuinga tōrong ki tāna mahi. Wete he wā, hoa, riri ana mātou ki aia, wete he wā, o ka pai. Ngā mahi o te kainga ki nōna ake, ki tōna ake i tangata e. E hoa.
1: Engari, anko, tētahi mea nui ki au, e hari i te mea ko ia anake i whakawhiwhia ki te tohu rangatira nei. Ara atua no ko ngai tu whiwhia, ara atua no ko ngai te rangi ko ngāti rangi nui. Ne?
2: Ai. Tika tonu tēnā, tika tonu, ai. Ka aua mea kāre mo te tangata kotahi, ne? Tēne me mohi o tātou, ha, iringi e te whakairingi e ki tēnā, ha, kua kāre mo te kotahi, a ko tōna hapu, ne? Me tōna iwi, hai, mohina tātou āwo, mohina tātou ngai te arangi tūturu tau a tangata rā, ko te whiwhinga rā, ko ngai te arangi.
1: Tēnā koe ngō. Ana, ia tāu e kōrero ana, ka hoki oku mahara, oku whakaro ki te wā whakamutunga i ki te ae tāua i a tāua, ara ko te hui i puke hina tērā i te 22 o apareira. Nō reira, kōrero mai mō tēnā hui, o tira ko te hui o te ranga. Kei te ara mai, ai, hei te rua te kaimātahi o hune, ai, kōrero mai.
2: E hoa, mō te taitanga atu ki mea, māwako Julian, ki te rao ngā kaupapanui ki puke hina. E hoa, me pēne me mihi, tika tonu mihi nunui rawakana ki te kura kōkiri, mohi tēnei tātou ko te,
1: tika.
2: E hoa, ko tīni warata nei ingoa tēnei, engari, me mihi atu ki ewa mokobuna, me tō tātou nei whanaunga rā koro, i arahi te kūrara, me rātou kato, ngā kaiako, ngā pauako, ngā whānau o tērā o ngā whānau o tērā kūra, wana rātou tērā o ngā kaupapa i whakahirehire te rāna, i tau arā. Ngā karaki, ngā waiata, kōrero, rātou koto i tukua wētā kore ngari, mohi ana tāua, huri atu ki te hapu nei a ngai tamā waho, ki tuku ngā mihi atu ki rātou, kātika, hai. Engari, we kitea te nui ngō ngā kroa ngā kuia, taiestu ki tērā o ngā kaupapa, tako tiro haere, i roto ia tātou, ko au te mea kotahi o ngā kaumātua, kroa kotahi atu. Engari, kitea ia mea, ia tāmati, ai mea mai a tāmati, te mihi atu mai ki au i tāna mohio, ko au i tāi atu ki reiri taua wā, tōna mihi e hoa, iara, iata, i taua, i au haora ka haere i te whāngai tana hoi rosi te hohi pera, ne? Whāngai wāna kaiki aia, iara, ana koina tāna i te wā mātou i tūki reira. Ana, koe a tēnā i haere mā te huarahi ana ki te ā mātou e ki reira e te mahi a te mahi. Hoi no te haere te mahi a te mahi, te tuku te hōnoro i te mamma i te aho ki wā tātou nei i riro i te wapakanga, ne?
1: Ai, ka pēnā anō i te ranga, ne?
2: Pēnā tonu i te ranga, engari he me anō tēnā. nui o wā mātou nei tipuna i taka ki reira. Tā ara me te koro i pai pāmai tā taku hoa. Te esa ara me te hurunga haere a nā raka takahia rātou mai tau a pari rā ne. Pakere mai te pare rā, te nui o rā, te pēra. E te ata rātou hie te oma. Kia kau e mate te pū, te pāke.
1: Ka pai, anko. Ana, ki kaupapa anō, kia kōrero tāua mō te marae o Whareroa, arā mō Ngāti Kuku. Nā te mea, kua whakaitia te kāwanatanga me te port. Ana, me utu a Ngāti Kuku, arā mō ngā mahi he. Ai, ai, engari, ai,
2: Ewa,
1: kōrero mai.
2: Ku whakaaro, e harana tērā utu mō te hapū kotahi. Ko rātou ngā me kua whakaingohia. E, ne. Ngāre, ko te nūnongo o ngā ua pūte, i hoatū mai ki... Harana ki te hapū, engari ki ngā kaimahi, mērā pērā i ngā lawyers, pērā i ngā environmental scientists, pērā aharane, aharane, aharane, ki te whakautu ki a rātou. Te whakautu i a rātou. Ki o rātou nei mahinu, mohena, hara te utu māma, te utu kore nohio i ngā lawyers, pērā. Koina tā, kāre rātou te mi, e tukua mai te kōrero tika. Tau a pūte te haere i te tukuna ki a Ngāti Kuku, i Awai rānei, ki Awai rānei, hara ko te hapu, engari ko whakengo te o rātou, ko te hapu e kāo. Kāo. Mō ngā mahi, mahi e tia ngā, te utu i ngā lawyers, te utu i ngā, e roto i ngā, e roto i te ingo, te kupu, te pake, te utu ki ngā experts.
1: Ai, ai, ai, ai, ai.
2: E nui ngā take. Ana ko tetehi, ka e hihia nā rātou, ara te pōt, te whakaungukuhia ngā manu i mō rātou, te kohanga i reira mō ake tonu ake. Engari hihia rātou ki taua wāhi kia whakawhānui te wāpū ne, a ko ngā manu, he ko ngā kaimoa, wērā tūmea mō kaimātai me te rukuhia i te rukukerehia, te moana kia Tere pai wāra nei hipi te tai atu ki te wāpu wērā tūā huatanga hoa. Ana ko te whānoko hia, te whenua a tērā. Ana ka hoki atu au ki ngā kuku. Ai, i roto te reo pāke, great impact kia rātau. Ka ana kia Ngāti Kuku, mēnā ka haere tonu te, me ka haere tonu tēnei, ka whiwhi tonu rātau i te whakaaite kia E ke whakawhānui hea te wāpū, e hoa kore mātou kua kite, pera i te i ngā wāne, ka haere mātou te mōna, ka kiteu tō tata nipona marae rā rauru ki tahi, ki tātū mātou ki ae, engari, me ka tāe atu rātou, kua tū te whakaai ki a rātou, e kare mātou te kite, ko arahia tonu, te kite angia mātou te i tō tata nei, kua tātū nipona. Koina te tehi, e ana me ngā paihana, me ngā hoihoitanga o ngā mahi o te wāpū, pāna tō tika ana ki wā tata nei kuia karaua rātou e noho ana ki roto i ngā wharekau mātura. Nui tonu ngā take, nui tonu ngā hare, ka harangia girungari a rātou, me kia whakawhānui tītau o āpura. He ngari taku ki te ngā he hoa, ka te haere tonu, tērā o ngā kōrero ki a rātou. Ai,
1: tika.
2: He hoa, kai te kōrero tonu mātou, kai te mea hoki ko te nui ngō mātou, ko mātou o te kāinga nei, o ngā hapū e rimo tātou, ko mātou me ki pēne i roto te reo pāke. We have been the constant, mai te tīmatong, te whawaitonu, anara ki going back to 2011, we have been the constant, te whawaitonu. Te mea hoki, me ka whakaitia te mō rātou, te whaka, tuku te whakaitia ki a rātou, ki a haitia rātou, te whaka, whānui te wāpu heo, ko te te o ngā mahi kino ki a tātou koa, ka keria rātou a tātou nei. Tā tātou nei mōna, ka tahi ka pāngi e te ngā horotanga o a tātou nei pari o te kāinga nei. Ai.
1: Oh, we.
2: Yeah.
1: Ana, nā te mea, anko, kei runga i te pukamata, arā te Facebook. Oh, tērā, ka nui ngā pakaro, ngā kōrero hahani, ngā kōrero kaikiri, e rere ana. I runga i tēnei o ngā take. Engari, i runga anō i tā rātou, kore mōhio ki ngā tai pito, ai, o te kaupapa nei. Engari, nāui whakamārama mai, ai.
2: Ai, ai. Ko tukuna tā rātou nei, pori koro ki runga ki te Facebook, ka ki tiro he te pake, oh, the gravy train, where that to kōrero, the handouts, e gare ka e rato e, tō tika ana rato wā rato nei whakaro, e tina pē kai te, ka te he we nā kōre, he we nā kōre, ai, ai, tika, tika tonu, ka tukuna ngā pūte, e gare ka re mō tata mō te iwi, mō te iwi, mō te, mō ngā hapuka tō,
1: kaimahi mō ngā experts. Ai.
2: He wiri, mea tū rātou, kai heki ngā kōrero mō ngā pōkaka hua pākera, ki te au tērā me tūne Facebook me Keep New Zealand White.
1: Oui.
2: Tērā o ngā porotehi o te ngā pākea ki South Island, engari, e hoa, kāre ki te kanui au a tangata nā e, kua mea, ara wā rātou nei kanui i te masks. Ai.
1: Ana, a tira pia, hei kaupapa whakamusinga mātāua, ana, e ki te hoki a hau i rungi te pukamata, he hui kaumātua, kei te haere, ka tū, ki rungi te marae o Pareroa, hei te tuatoru o Hune, a kua pōhiritia ngā kaumātua katoa o Tauranga Moana nei. Engari ai, o whakaro ki tēnā o ngā hui.
2: Oh, e hoa, ka pahena ka rongo.
1: Ai, ai.
2: Pahena kua rongo.
1: Kei reira te pānui, well, kei te pukamata, ai, mō ngā kaumātua katoa o te moana, e aki ngā moana, ai.
2: Ka tika kataia, no, kare kai kataia, no, oh, well, ai, me ki pēne taku kuru, tika kia hui hui ai, mō ngā take katoa o te moana, ka tika me hui hui tai a tata ngā kuia ngā karaua, kia kōrero hia ngā take katoa ara, pērā ki te wāpū nei, pērā hoki ki te... O, ki ngā mea koto o te moana kai te haere tunu ni. Te te hiu ngā, ata e take, te te hiu ngā kaupai pakarongo au i te wā e tū te paukai ki mea, ki tū te reinga. Te te hiu ngā puta ngā kōrero, hiu hiu ngā kare o te moe kōai ngā me te whakarite ai wenei take. Kia paina haere te ngā paukai ki ngā marae katoa te kainga ni. Ai. E, koeira te teo ngā kaupapakaia ka kororo tia pēr.
1: Nā ka pai ako. Nā reira, ai, taku mōhio hei te tuatoru o Hune, taku pakaro hei wenerei pēr tēnā. Ana,
2: ai, he wenerei nā te mea ko te Friday te mea mō Charlie. Muri mai o tēnā, te 8 o mea kai te haria tō mātou nei, wetei o mātou nei kororo whiwhitai tōna mahi, whiwhiai he mahi kei mea. Ki Ngāti Whātua, tērā o ngā kura, tērā o ngā kura ka pahiunua ko tīmātai i roto i te mai te kaupapa o te Seymoura, he charter school, he charter school kai roto i te Stewi, ai mā rātou tērā o ngā kura e whakahai. Pērā tonu kua tīmata ki Ngāti Toa, te tahi ki Tūhoe, ki Ruatāhuna pēr, ai. Kai te wai Paunamu, Tata school, ne, e kura Māori. He kaupapa me tirohia tātou, ka pehe te haeretanga waua kurara, ne.
1: A tērā pia, mō koutou rā i rungi te motu tere, mō ngā tamariki i rungi te motu tere o Matakana. Ai, pia,
2: kitai i chakura. Kura aiwi mātou, ki kōnei. E kura aiwi mātou, ki kōnei, ngāri tau mātou nei, ara te kōtu ka haeretia mātou ki mea, ki Ngāti Whātua koe a te mea te tūmaki kōnei, hihia nei ki te spread one a wings pēr, ki iwi kēne, roa rawa ie ki kōnei 10 years pēr, tanda mahi ki kōnei hei kaiako, hei tūmaki, ka tāia te wā māna ka karido ki tetehi, ki iwi kē, te whai pūkenga, wērā tū, te whai whēako, nē, ai.
1: Ka poi. Ka poi, ka tika hoki. A tira pia, ko te hui a Charlie Tawhiao, a tetahi o ngā kaupapa, hei kōrero mā koutou, hei taua wenerei. A hoi anō, kia mōhio ai koe, a tīmata ai taua hui, a hāpahi i te iwa karaka i te ata, mai te hāpahi i te iwa ki te rua karaka, ai, ki Pareroa. Anko, nō reira, ai, me tai atu.
2: Ka poi.
1: Ka poi. E toku pāpā, e anko, e no ka Rolleston, rore tāna rānei, nei rā te mihi nui.
2: Rolling Stones.
1: Rolling Stones. Tā pai. Nenā ko kuia te karanga pai ki a koe kuia. Ahoi anō, ko tātui e mihi ana ki a koe, anko.
2: Tēnā koe.
1: Mō i kōrero mai ki a mātau.
2: Tēnā koe. Ka mihi atu ki rātau kua, ko pakarongo ki te enei pahu o tēnei weri weri. Tēnā koutou.
0: Ahakoa tai timu, tai pari rānei. tūtonu te ia o ngā kōrero. Taipari, Taitimu.
1: Kia ora rā tātou e te whānau, ko Taipari, Taitimu tēnei hoki mai rā. Hoki mai rā, nā te mea kua tai mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero, hei kōrero i tētahi o ngā kaupapa. Nā reira, tā tātou hiri no te whānau apunui me ngai tūhoi anu hoki. Nā reira, e tamati wāka, tēnā rā koe, hoki mai e ho, kia ora.
2: Ah, kia ora rā tīpene, koutou katoa hoki whakarongo mai.
1: Kia ora e ho. Nā, i tērā hātarei, tū ai ko ngā whakataetai kapaka arohe waitaha. O tēnā o ngā rohe. Anā, ko tētahi o ngā ropu e rima, ka whakakanohi atu i tau o rohe. Anā, ko rukuhia no o te poti. Anā, ko tā rātou manukura tā, ko Kiringaua Cassidy. Anā, i rongo ai ahau, i ahua heke, etahi māka, nā runga anō i tana hauātanga. Engari, ai, māu e whakamārama mai.
2: O, e tanga he, ka pupoho re he, ka arenau tino matatau ki te kaupapa. Hoi anō ko, he mōheo au ki te, i te rāwā e tamaiti nhoa ia, enari kua tāne ai, ko pakeke. Kia Kiringaua, whānau mai e ki te ao he pēna, ne hauā, reto i te tūruwīra. Engari, he tangata ngā kaunui, ana wā nui ki tana ao Māori. Ki tana reo, ko tētahi wāhanga nui hoki o te ranatahi Māori ko te kapahaka. Ne, he kai ngā kau aia ki tēnā mahi. Mai anō aia e kuhu atu ana kirito i nā mahi kapahaka. Ne, manu kōrero anō hoki.
1: Wei?
2: Kone he mōhio au ki tēnei tamaiti. Kua waia ahau ki aia me ana mahi runga i te papatū wai wai.
1: Ai.
2: E hara tēnei te tuatahitanga. Kua roa e uru ana kirito i nā whakataetai ne. Hoana ko te take pea i pupu ake tētahi kaupapa ana i ngā rangi ko ta hātu ki te ake etahi kōrero i runga i te i nā pae pāhopori e kōrero ana kaua pea mōna engari koi e ruto i te take o te whakairinga kōrero ne. Ana ki taku mōhio he kaihaka anō te tangata nāna nā kōrero me tana. O, harapea i te kiriwechi, he kaharawa tēnā kupu. Engari he wero pea tāna ki nā kaiwhakawā, mehe mea tanohia he mākane e rātau i te mea. Kāre pea te kapa i tūā kapa, kāre tētahi, ko tētahi tikanga hoki o te mahi kapa haka, me tapatahi.
1: Ai,
2: ko te tapatahi, ōrite te tehiki, te takahi, ki te heke, me ōrite te heke, te piki, nā ringa, te piu. Anō nei he hoia, ne, koira tētahi mahi o te kapa,
1: koia.
2: I ki ai he kapa haka, ne, me tapatahi. Ari ruto i te tapatahi, ne, e tahi wā, a he rū māno, mō ngā mahi motuhenga, ngā mahi motuhake.
1: Kia ora.
2: Kureira, i puta e tahi kōrero kwa kite te motu, ai nā kōrero, ai me te whakaaro ake, te rāpea, te wairua, o ngā kōrero a te tangatarara, he tāwai, i a Kiringaua. Ahoa no e ki te au i ngā whakautu, a Kiringaua kia te karere.
1: I rongo ai.
2: Ai tana ki te iwe nā kōrero kā kata aia. Ne, mea he tangata pēnā aia. He tangata pēnā aia. Kei te pai aia, hoi no ko tātou, ko te motu, ne, ko tūtū o tātou pihi.
1: Ai.
2: Te mea ko te ahua nei, ko whakaekea tētahi tangata ahakoa haua. Ne, ko whakaekehia aia i etahi kupu kōrero. Me te tisiro ake, a kene pea he wairua kino. Tō nā kōrero nei, e tāwai ana i a Kiringaua, mō tana hauātanga. Hoeno, hei take kata tērā mā Kiringaua. Engari, ko te ngako pea, a tohu pea o tēnei, ko ngā kōrero, ka tukuna e tāwai te tangata, ne, ā kanohi ā waha, engari ki te tuhia atu e tahi kupu, rā pea ka he te pānuitia, te rā pea rānei ka he tāu whakatakoto, i au kupu, akine pe he wairua ngā haupea, e rā, e karau mōhio, karau mōho ki te tangata nāna nā kōrero, engari mōhio ki a Kiringaua, me taku mōhio anō kāre pea ia i whara, i e nā kupu, nā runga i anā kōrero i a te karere, ne, engari e tahi momo tāngata, ne, ka kikini tērā, ne, ka huti tērā, i o rātau na matihere, i o rātau na whatu manawa ki te kitea he kōrero, whakaiti, whakatake i te hunga haua.
1: Ai.
2: E trai ana ki te mahi nā mahi, e mahia e te tini, e te mano, e te marea. O tira kāre tāia, e rātau te whakatinana i tōna katoatanga, ne, mai runga kiraro. Bueno, ka maru mai o tērā, ka tahuri au ki te paku mātaki taki a Kiringaua, ka hoki au i kite.
3: ne ka tahu reu ki te mātaki taki, oh, mm. noho e tahi raru raru, ka reu ki te raru raru, ne,
1: Ai.
3: Ka reu i penau he tiati, ka reu i ki te raru raru, ka reu hukiau i mōhio me he mea i tango hie nā tiati he māka,
1: mm.
3: ne, hea e tahi, nari he rautaki tonu tō taua kapa, ne, kai te māramata na kapa, ahakoa pēhea, he rereke ia,
1: mm.
3: no reira, hea tētahi rautaki, e tae tonu e ia te tū, ne, ki runa i te atāmira, me te kore, e whakararuraru i te kapa katoa, ne,
1: mm, mm.
3: e titiro hia rāne aia, ai, titiro ki tērā, ana, ka mētia aia, hei kai kōrero, hei kai tātaki, ne, ana kapa ko tā rātau he whakarewa, aia, ne, kaua mm. ko te huna,
1: ai.
3: Ko te aupehe, to reira, karau boho me hana kōrero nā kai whakawa, ko te ahue nei uru rātau ki te mata tini no reira, ka are rātau i tango māka i whakawhiwhia kē tia rātau ki te māka, ne,
1: mm, mm,
3: nā te aha, nā runga i tana kaha. Ka ua iru nei te aroha mo te tangata haua. Nā ka tuka hoki mai ki ngā kōrero a tētahi atu mōna. Maria tātou he pakari, he pakari atiri ngā ua, ne. E, tāre we ne kupu e wero i aia, ne.
1: Ai.
3: He pakari nōna. Engore, ko nā tohu tohu era kia tūpato i te makamaka kupu,
1: mm.
3: ā kua ngā hau.
1: Ana.
3: He mōhio au ki tēnei mate, ko taku whānau, ana he pēnā hoki māta, i etahi wā, ko puta he kōrero nā marae, ne hei whakakata i te huna. E gari, i etahi tāima ko te tangata te utu o ngā kōrero whakakata. Koina te āhua o tāu o te Māori. Hueno, koina noho pēa wāku whakaaro, he whakaaro noho e nei tīpene mō tēnei take. Tautoko kāreu e tautoko i ngā kōrero whakaiti i te tangata, engari, toko au ia kiri ngāua, me te mihi ki āia i tai pakari o tana, mahi haka iri nei te atāmira, kā tahe kārua, ai tana kaha ki te whakautu, ai ngā kōrero, kau ā te tangata, engari, ngā whakaaro, ngā kōrero, o te iwi whānui, e ki ana, kai te pēhea koe, me tana ki atu, e kai te pai nohoa hau, ne, kata aia, no reira, tō ranga tērā, e pai kua tau te puehu o tēnei kaupapa.
1: Ke ore hoa. Ana, ko rukuhia, ko tana ropu kapaka, ko rātau te tai, ka tai asu ki hopu hopu. Nā reira, ki tōn nei mōhio, ko tai ke asu te tai tangata hauā i roto i te tai kapa, ki te tai anō matutini. Ki tō mōhio.
3: Ko ia tonu pea, ki taku mōhio. Mana ko te kura tuarua, engari, ko atuaia.
1: Mm, mm.
3: A ko uruaia ki te tai kapa haka i mua. E hara tēnei te hōrere tanga. Ko mōhio tia whānui tia aia ki te motu. Ne, ki te motu. Hea hai, mo tana pakari ki te kōrero kātahi kārua, te whakauru atu tui ngā mahi pahaka nei.
1: Ka pai hoa, taku pātai whakamusunga, ki o nei whakaaro, ne whai wāhi rā nei, ngā tangata haua i roto i ngā tūru. Ne whai wāhi rā nei rātou i roto i te mahi ka pāka.
3: Ko pēnā i mua, reira ko au ki te whakakāhore, engari me te mea tuano, ki te titiroa hau ki a tātou, ne, ki o tātou na whakataetai, whakataetai, ne.
1: Mm.
3: Akura,
1: koina,
3: ka pahaka matua, e hia a mea ko aike ki runa i te papa i roto i te tūru wīra.
1: Mm.
3: He iti iti noho i tēnei rohe.
1: Mm.
3: Hea hai, ki taku whakaaro, e hara i te mea he aukati no tātou,
1: ai.
3: I te hunga roto i te tūru wīra.
1: Mm.
3: Engari he whakamāpea no te huna tūru wīra, ne, he whakataetai, te mea ai. Me uru rātau i te tuatahi. E hara i te mea kā uru noho koe, he mea, hei roa tūru wīra koe, ne, me whakataetai tonu koe mō tō tūranga. No reira, kai reira tētahi uauatanga. I kore ai pea tātou o te rohe nei o mātātua e tino kitekite. I ngā tamariki, me ngā pākeke, toi ngā kapahaka me te tūru wīra. Kua roa we haka ana, i toi taku kapahaka, ake, mm. waku kapahaka ake, e anō tahi hunga pēnā kia tai mai, kiwa mātou ngā rakitihi. No reira, kārea noa hu kia whai pānga atu ki tēnei āhuatanga. Ari, e hara tērā i te ture, kāre rātau i whakaitia, ne, kātahi. Engari, ki te hie hia, rāhunga ki te kuhu ki ngā kapahaka, e, haere mai. Engari, me mōhio tonu, he whakataetai tēnei, ne, kai te whakataetai koe mō tō tūranga ki ohoa, ne, ki ohoa. He whakataetai anō tērā. E whātekau noho ka whakaetere nei te atāmira. I roto i tana kapahaka ki te hukitāwa ki a kiri nāua, oh, ki te ki he toki, he māia, ne, koe ia tonu pia te tangata tuatahi, tuhia tana inua kiri nei te pepa.
1: Ai,
3: ne,
1: ai.
3: Hea hae, koe ia te kaitātaki, koe ia te māngai o tana rōpa.
1: Kia ore hoa. He hoa, kia hau nei, mā kiri ngaua, hei whakahiki i te hunga haua, pēnā i aia. Ai, hei whakarangasira, mana rātau hei whakarangasira. Ai.
3: ko te oti nātu, ko ina pia tētahi āhuatanga pai i putai tēnei, ne, ko ohoho te iwi, ana, ko ārāke aia, ko arewāke aia, ana, ko tiro tiro tātau i aene mi pehea tā tātau afi, i te hunga e kia, ana, ko te kupu hau nei pia, ko te tangata, ko te hunga whaikaha, ne, e whaikaha nei, e whaikaha nei, kai hei tuatu i aia, hei mātakitaki, mā te tini, mā te mano, tāngata whaikaha o te motu.
1: E, tāmasi, ka nui rā te mihi ki a koe, no reira, nei rā te mihi, tēnā koe.
3: Kia ora rā.
4: He upoko o te ika me te hōtaka Tōranga Pū.
5: Kāti kia ora mai anō koutou e te iwi e whakarongo mai nei, puta i tō tātou motu. Waimari a hau kua whai wāhi ki te kororo ki a Huhana Linden, member pāremata mo te rōpū kākāriki, kai tono mo te rohe pōti o te taitokerau. Kia ora ki a koe Huhana, hoi anō. I tēnei rā, me ngā rangi e haere ake nei, ko koutou tēnā e whakaroaroa haere ana i te tohe, i Wainganui a koutou me te kāwanatanga, me te ngana hoki o te kāwanatanga ki te pāhi i tō rātou pire, ne?
6: Ai, ko te heke o tēnei kāwanatanga, ki te mau tonu, kia tono atu wētahi ture mo tēnei tahua pūtea, mo ētahi atu kaupapa i ēnei o ngā rā whakatā no reira ko tā mātou mahi. Ai, ki te tohe, anō ki te whakaroaroa i tēnei nohoanga. Anā te mea, he korekau ke painga ki roto i tēnei tahua pūtea mo te Māori. Mōhio mai, koutou e te whānau, kaihia te painga. Hei hea te painga mō tō tātou iwi i tēnei wā.
5: Tākui ki te ake, ko ētahi o ngā pūtea, te tikanga ia ka taka mai ki a te puni kōkiri, kua poroa. Hea o whakaaro, hea o kōrero mo tēnā?
6: Ai, tikana. I hoatu tētahi ringa, ka tango mai i tētahi atu. Koea nei te taira o tēnei kāwanatanga, me te kite i tēnei kaupapa hau, e kia nei ko te Māori tū, kaupapa nui mō ngā mahi toi, ki te whakatairanga i te ahurea Māori, ki te ao whānui, engari era te kau miriona tāra he mea tango i ngā kaupapa whakawhanake Māori i roto i te puni kōkiri. Nō reira koe ahau e whakaaro ana ai, te konei tahi wāhi pihi i pūtea, kātahi ka hūnuku ki wāhi ke. Horekau he painga i ēnei momo mahi kaihia te tahua pūtea hau.
5: Te mate ke hoki ko te tekau miriona noiho nei, he konga konga noiho nei? Wena
6: ai,
5: te kororo ētahi.
6: He konga konga tino iti nei me te mōhio kua poroa katoa wetahi atu pūtea mō ngā ratonga Māori ki roto i ngā tari kāwanatanga ki te whakapakiri, ki te piki, me te afi, te tauafi i tō tātou iwi. Nō reira koe a hau e whakaaro ana he kāwanatanga matapiko tēnei, matepiko rawātu.
5: Hea hoki ētahi atu wāhi e ki tēnei e koutou e hinga nei ngā kaupapa Māori i roto i tēnei tahua pūtea?
6: Wow, me he mea ka mātakitaki, ka rongo i te kaufau, o te minita mō ngā tahua pūtea nei a Nicola Willis. Rawa te Māori e tino rongo i te kupu Māori ki roto i tōna kaufau. Haunga anō tōna ki he pūtea mō te whakatū i tētahi kōti whenua Māori hau ki Rotorua. Hoi anō, kua kite ahau, i ēnei momo a poro ngā pūtea mō ngā kaupapa oranga tamariki, anō ētahi atu pūtea, kua poroa mō te kaupapa a matariki tonu, anō wetahi atu ka poroa mō ngā kaupapa toi, a tērā pea, ka iti nei te pūtea mō te matatini hoki. Nō reira, koea nei te taira o tēnei kāwanatanga, me te mōhio anō he whānui ngā tirohanga Māori ki ngā wāhanga tahua pūtea katoa, ngari kaihea te wāhi mo te Māori.
5: Tētahi o ngā tino mate, kua kororotia mai ki te upoko te ika. Ara, ko te hokotanga o ngā whenua kairaro i te papa atawhai. Nā reira, tērā, me te mea nei āhe ana ngā pihiki kamu pene te haramai ki te maina i e rā whenua. He au kōrero mo tēnā?
6: Koia nei te āhua o tēnei kāwaratanga, ko te hiehia mā ngā kamu pene nunui, me te hunga whai rawa nui nei e whakahaere i Aotearoa tonu, pēnei i ēnei mahi mo te keri i te onepu, te maina i ngā whenua, te papa moana hoki, koia mātou e mataku nei o rātou mahi, mo te inai nei, engari keihia te wāhi mo te apopo, keihia te tirohanga mō ngā mokopuna.
5: Koeira noi honei wā rātou aronga, e ai ki ngā kōrero, kei te hihia rātou ki te hoko atu i o tātou rawa, ki te whakatūwhera i tō tātou motu, ki ngā mema o te rōpū Atlas, ki haramai ei rātou ki te maina, ki te hoko atu, hoko mai rānei, kia kaua hoki ngā mōtika o te Māori, e aukati i tō rātou haere maitanga. Koe nā pea tētahi o ngā kōrero kua tino puta mai i ēnei rangi, i ēnei marama, i ēnei tau, i te e tū ana tēnei kāwanatanga. He au kōrero mo tēnā?
6: Mehe mea ka titiro te Māori ki te taira o tēnei kāwanatanga, ko te tirohanga me tō rātou aronga ki te hunga whai rawa, ki ngā kamupene. Ki a rātou ki tā wāhi kia urumai ki roto Aotearoa mō enei kaupapa ohanga ai e tikana tērā. Engari, mehe mea ka hiehia te whakapiki, te pakiri ki roto i ngā kaupapa ohanga, kai hea te wāhi mō te rangahau, kai hea te wāhi mō te whai mahi, me tēnei pūnaha mahi haunei. Nā te mea kua tino poroa e tēnei kāwanatanga i tētahi rāwhā rau miriona tāra ki roto i te tahua mō te rangahau. Me ki, ko mātou tonu ngā Māori e taka mai ana i ēnei wāhi mō te ako, me ki te uru ki roto i ngā mahi mō te inai nei mō te apopo. Nō reira, ko mātou, Māori nei, te puna tangata o Aotearoa. Mehe mea ka hore te Māori e pakari nei, ka hore Aotearoa e tino pakari. Nō reira, ai, me tautoko te iwi Māori, kia whai kaha, kia kite i tērā pakari ki roto i tō mātou iwi, mō te apopo. Me ki, ēnei mokopuna, papai, haere mai ana ki roto i ngā kōhungahunga, ki roto i ngā kura, engari e taka mai ana, nā te mea, tēnei kāwanatanga matapiko nei, horekau e whātu ana i tētahi pūtea ki ngā wānanga, anō ki ngā kura, anō ki ngā kōhungahunga. Nō reira, ai, me titiro hanga nui tātou. Mō ki te ahau tētahi pūtea nui nei, mō te ope kātua, anō mō te prihimana, anō ko tētahi atu wāhi, mō te hunga mauhere, mō ngā kaimahi mauhere. Ko tēnei te huarahi mō ngā mahi, mō ngā Māori e tū mai nei, kā hore. E titiro whānui ki ngā mahi o te apopo. Hei paina mō te iwi, mō te motu whānui.
5: E te ahua nei kei te hihia rātou kia hautuhia te ohanga e ngā kamupene. Me te mea nei karekau he ture hei aukati i ērā tū momo kamupene i roto i wō rātou hiahia. Hea o kōrero mo tēnā?
6: Ai, kua kite. Kua kite i tō rātou hiahia. Mā ngā kamupene nunui nei whakahaere Aotearoa. A koe a tā rātou e tūwhera ana ngā tatau. A ki e nei momo kamupene te haere mai ki te kiri i te i ngā whenua, i te papa moana, me te kiri i te onepu. Koia ahau e mātaki-taki mai ana i ngā raihana, ka toha-toha i tēnei kāwanatanga, mo te maina i te whenua ki roto i whaitokirau hoki. Anō reira me tūpato tātou, me tūpato.
5: Kua kite tātou i etahi o ngā kēhi, kua tino Wikitoria e ngā, ngā iwi i roto Taranaki. Engari, ka hoki mai anō tērā kamupene ki te tohe i tō rātou take. I Wainganui ngā i te kāwanatanga me tērā rōpū i whakaritea i rātou mo te titiro ki ngā take taiao. Piki maharahara hoki tēnā mō ngā iwi pērā. Kai te mataku hoki koutou o te tai tokerau kai pērā no hoki i kō?
6: E pērā tonu ana i nāia nei. Nā te mea mehema ka titiro ki ngā mahi o tēnei kāwanatanga. O rātou hoa kamupene nei, ngā mea Pākihi, i koha ki ngā rōpū tō rangapū o te kāwanatanga, pēnei i te McCullum Brothers, tētahi kamupene, keri i te onepū ki Pākiri, mo te tata ki te waru te kautau pōano, he katono koha rātou ki Aotearoa Tuatahi. Mai kona, ka wepua e rātou, ki roto i te kōti taiao, kātahi, ka whakakorea tō rātou raihana mo te keri i te papa moana ki Pākiri, ka hūnuku, ka titiro rātou ki roto Bream Bay, ki roto iau i Whangarei. Ka hūnuku tēnei kamupene, e kaha tautoko ana i Aotearoa Tuatahi, i nāianei ki roto i te pūnaha o te fast track, tō rātou hiahia, ki te keri i te onepū ki Bream Bay, mo te toru, te kau, mā rima, tau, te roa. Koea tā mātou i tēnei wiki, i kapi ngā tono ki tēnei pānara whakamātoutou, te arotake i tēnei tono, mai te hāhore, mai tō tātou iwi Māori ki te whakakāhore. Engari, koea nei te pūnaha kua whakaritea i tēnei kāwanatanga mō rātou hoa whai rawa, mō ngā kamupene, o tira mō rātou kai koha ki ēnei o ngā rōpū tōrangapū o te kāwanatanga.
5: Kei te mataku hoki te iwi Māori kei kainga o rātou wāhi tapu, o rātou wāhi atāhua, e ēnei tūāhuatanga kaupapa here o te kāwanatanga. Heaha tāhau hei whakamāma i tērā māharatanga i roto i Otawa iwi?
6: Kore taia. Kore taia. Engari, he kupu whakatūpato tēnei, kaua e noho kōtore e te whānau. I nāianei, koia tēnei te wā ki te hanga rautaki, whakarite i te rautaki, ā whānau, ā marae, ā hapu, ā hapori Māori nei, ki te rehita i ngā whanau ngā maha mo te pōti. Tua tui tērā, hei te oketopa e tū mai nei, ka tūwhera mo te pōti. Tai atu ki te whitu o Noema. Nō reire tātou mā. Kei roto i te kapu o te ringa i tēnei wā tonu, ko te rautaki i nāianei, ko te rihita, te Māori nei, mo te pōti, hei te Noema e tū mai nei.
5: Koe, ko rongo rā koutou, ai, kia kaha koutou ki te whaka, ki te āki i o koutou whānau ki te rihita mo te pōti. Koe rā tētahi o ngā mea e tino mataku nei ngā umanga nunui rawa nei o rā wāhi kai hoki mai anō e nei tūāhuatanga ki te poke i a rātau. Oe anō, kia titiroa kia nō rā tāua ki te āhuatanga ki te tahua pūtea. Oe anō, hea ngā painga e kitea nei e koutou i tēnei tūāhuatanga tahua pūtea o te kāwanatanga?
6: mō ngā take pāpāho e tātou mā, me te mihi nui ki a te whakariruhau o ngā reo irirangi Māori, a whakata Māori, a koutou i te ao pāpāho Māori e kaha tohe a kia minita tamakotaka mō ēnei miriona tāra ka taka mai mō te pāpāho Māori. Nō reira, e kāna me mihi atu kia koutou ngā tai tuara o tēnei kaupapa nui mō tō tātou iwi. Nā te mea horekau, tēnei huarahi te huarahi māma ki te tohe mō ēnei momo pūtea. Koia te painga Kotahi, kua kite hau. I te mea, he tahua pūtea hau. E tahi atu pūtea, he mea toha toha ka hunuku ngā tūru a kirunga i te waka mō ngā take Māori. Ngari, tētahi pihi pūtea, pā te kau mā waru raini miriona tāra, a mō ngā take pāpāho, kā nui te mihi.
5: Ai. Awa ka tarea e ahu te whāngai i aku tamariki me aku mōpuna i nāini.
6: Me te whāngai e ngā kaimahi, te raku wetahi huarahi mō rāta i te kuru mai ki roto e te ao pāpāho.
5: Tika tunu tēnā. hoi anu, koe anake te mea pai e kitea nei e koe i tēnei wā?
6: Ai, koe anahe. Engari, koe a tētahi o ngā raru, ko te tatari o te minita mo tēnei wāponu ki te whakai he tahua pūtea mo te ao pāpāho Māori nei. Koe anai te raru, kaua e waiho mo tēnei wā nahe nahe, engari me tautoko mai te timatanga tainoa ki te otinga o te noho kāwanatanga. E aroha tonu ana ahau kia koutou te ao pāpāho, ngā reo irirangi, mo tētahi wāroa e tatari mai ana mo tētahi paku konga konga ki te whakapiki i tō tātou reo Māori. Nō reira, kia kaha e koutou mā, tātou katoa.
5: Ko koe tētahi o ngā kaipāho i ngā tau ki muri huhana. Nā reire, mihi, tino mihi ana ki a koe i tō tautoko i a mātou i ngā reo irirangi Māori o te motu. O tira te ia whakaata Māori, me ngā kaupapa pāpāho Māori katoa, kua kitea nei koe.
6: Meiharo.
5: Ai.
6: Meiharo. Nā, e tino mihi atu ana ki a koutou, mō tō rātou. Mō te wāhi whakaiti, engari mō te tohe tonu, me te mahi tahi a ngā reo irirangi a ki te tohe ki te minita.
5: Kia ora, kia ora. Wenu ra, hei whakakapi ake i ātāua kōrero, hā pū etahi atu whakāro i hihiana koe ki te tuku atu ki ngā kai pakarongo i tēnei wā?
6: Te kaupapa o te rōpū kākāriki, he mea titiro hanga nui ki te ora o te tāiao, ki te ora o te tangata. Me ki, ko ngā papa taunamu a he whakapūtanga me te Treaty o Waitangi te tūāpapa a ngā mahi. Koia mātou e mātakitaki nei, e tāpare nei, e pāmui nei i tēnei tahua pūtea, nā te mea ko tino ngoikore te taha ki te tāiao, he matapiko ki te tahua pūtea mō te ora o te tangata. Koia tā mātou e whakariti ana i ngā kaupapa here mō tēnei pōtitanga ā motu nei, no reira kia mau e te whānau. Kei konei ā te rōpū kākāriki, tangata whenua mai, tangata triti mai e mahi tahi ana, hei oranga mō te katoa. Nō reire, mihi atu ana ki a koutou i te whānau, te hunga e whakarongo mai ana, o tira te tuku aroha i tēnei wā he pakeke, he tino taimaha tēnei wā tonu mō te whānau, mō te whāngai te tamariki, ngā tamariki anō, te whakaki te motokai te pinehini, koia tā mātou ngā kākāriki, e tino kaha nei ki te tautoko i te ora o te whānau me te tāiao.
5: Kia ora rawa atu ki a koe e huhana e te rangatira i wāhau nā kōrero ki o tātou kai whakarongo ki te kore ko rātou e kore ko tēnei kaupapa. Nā reira, e mihi ake ana ki a koe me te rōpū kākāriki anō hoki i tākoutou whawhai mō ngā mōtika o te iwi. Te iwi Māori o tira o te iwi whānui, anō hoki tangata tiriti mai, tangata Māori, tangata whenua mai. Wēnora, a tōna wā ka kōrero anō tāua.
6: Ai, ngā mihi.
5: Ai, ei kona rā.
6: Hai kona.
5: O enora e te iwi, ko huhana Lyndon Dera, e kōrero mai ana ki ao, anā ko Wai ahau, anā ko Adrian Tangaroa Wagner ahau, e mōhio tia ana i roto o Poneke ki te ingoa o Moki. O enora, e mihi ake ana ki a koutou, atu i te upoko o te ika.
4: Te upoko o te ika me te hōtaka o Rangapū.

hine ngaro. Ko te pātai, mā waira e whakatinana. Mā hau tonu, mā tō hapū, mā tō iwi. E, mā tātou katoa te moemoea.

Morena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora!

koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, rau e tū mai nei. Uhi wero tau mai te mauri, haumi e, hui e, tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei takuta puai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui ārangi. I pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tūrā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua tea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo, me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matua i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatirata.

Tekaha me te gloria, ake, ake, ake, amine. He inoi tēnei mo te rangi Mārie. E te atua, ko koe te take o te rangi Mārie. E paingi ana e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahirangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wāka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e oki oki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa, e tō mātou matua i te rangi, ko koe te atua kaharawa ora tonu, nā au mātou i whaka ora a taenua tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātou e tia ki aiane, kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohutohungia, whakatikaia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto kia rātou, whakanuia tau atawhai kia rātou, kia hua te pai kia rātou. Ā, arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā. E oho e te wairua, e ara i te moenga, maranga tahi me te rā, he mahi māu me timata. No reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu kreiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mo tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahia ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.